0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med Junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
3: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
4: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
3: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
4: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
5: Det er din morgen på 102.
6: Ja, god morgen. Klokka er 6:58, og vi skal ta en liten sveip ved lokale nyhetsbildet. Siv Merete Berge Røsland overtar som daglig leder i Berge Sag og Trelast AS i Ølensvåg. Du overtar i august etter Rolf Louis Sjursen, som fortsetter i rollen som daglig leder eller konsernsjef i Berge Sag-gruppen AS. Den 41 år gamle VR-buen Karine Nomi Seterdal er den første kvinnen i verden som får teste en ny cellevaksine mot det som heter kronisk myelogen leukemi. Hun fikk påvist en kronisk variant av blodkreft i 2020. Behandlingen ved Haukeland universitetssykehus varer i et halvt år. 50 år gamle Frode Hunsnes er ansatt som ny rektor på Skårdalen skole fra 1. august. Han kommer fra rektorstillingen ved Førland skole i Tysvær kommune. Den tidligere rektoren på Skårdalen skole, Øyvind Eilerås, gikk av med pensjon i 2025. Og Susanne Borg vurderer å melde seg inn i et nytt parti. Hun har vært uavhengig representant i kommunestyret etter at hun meldte seg ut av Karmelisto etter årsmøte vinteren 2024, da 31 personer valgte å melde seg ut. Borg har ikke bestemt seg, men vurderer tre alternativer. Høyre, FRP eller å fortsette som i dag.

Beautiful Scar fra Kristina Bjordal på Radio 102. Vi tar en liten kikk på værutsiktene, og det ser ikke så halvgalent ut, hverken for dagen I dag eller for morgendagen. I dag det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol, nordvestlig bris, men oppe I frisk bris på kysten. Ser når det gjelder temperaturen, så ligger det på rundt 9 grader mens kysten på morgenkvisten nå, og så det ventet opp mot 14 grader utover dagen og opp mot 15 grader I morgen, og det ikke nedbør I horisonten for morgendagen heller. Stort sett fint vær I hvert fall, og nordvestlig frisk bris på kysten meldes det for morgendagen, så det dagen I dag og morgendagen som ser finast ut hvis vi ser resten av uka under ett, for det kan regne litt gjennom helga ser det ut for, men både dagen I dag og morgendagen ser det ut at vi kan få se litt sol opp utover dagen. Det var en sak fra politiloggen som jeg ikke rakk å ta med I sted. Politiet rykket ut til adressa på Torvasteinatt. De hadde fått melding om at det var stjålet en sykkel fra en bolig, og traff etter hvert en mann I 30-årene I nærheten som de knyttet til tjueriet, og sykkelen ble levert til eieren, men så fikk politiet underveis melding om at det hadde vært et annet innbrudd I en garasje like I nærheten, eller operasjonsleder Arnt Henning Larsen I Sør-Vest politidistrikt, og denne mannen knyttet seg til dette lovbruddet. Han ble pågrepet og siktet for tjueri og innbrudd, og politiet har opprettet sak. Når det gjelder trafikken har jeg ingen store meldinger inne akkurat nå. Skal gi deg beskjed hvis det dukker opp nå utover morgenen selvsagt, og så får du gi oss beskjed hvis du har noe meldet fra meg I trafikken selv. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.

0: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Din morgen på Radio 102.

Katrina and the Waves og Sun Street på en dag der det kan bli litt vårfornemmelser utover dagen. Det ser veldig fint ut med muligheter for gløtt av sol utover dagen, selv om det litt skyer nå på morgenkvisten, så ser det ut som det skylaget etter hvert skal få sprekke litt opp. Fin musikk på morgenkvisten serveres her av Liam Gallagher.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Vedfyring? Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men viskoen er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: med Annie på Radio 102, og skal vi ta en liten runde på sporten før nyhetene her.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Vi fikk gjennom med deg landslagsuttaket til Gemma Granger i går, og lurte gjerne på hvor det ble av Carina Sævik sitt navn. Hun var ikke med i Norges tropp som ble presentert til VM-kvalikken. På spørsmål om årsaken kom det ingen tydelig forklaring, skriver TV 2, som spurte om nettopp dette. Hun er ikke tilgjengelig for klubben eller for oss. Det er alt jeg kan si på dette tidspunktet. Det er ingenting dramatisk, men sånn er det nå. Hun har vært i alle troppene siden jeg kom, så det er et stort tap. Samtidig har vi en god bredde i laget, sa landslagssjef Gemma Granger. TV 2 har også sjekket med Vålringa, som heller ikke ønsker å gå i detaljer her om hvorfor vi ikke spiller klar for klubben eller landslaget. Carina kommer ikke til å spille for oss på en periode fremover nå. Det er ikke noe dramatisk i det. Alt er bra med Carina, og så kan jeg ikke si noe mer om det nå, sier trener Nils Lekserød til TV 2. Norge avslutter altså VM-kvalifiseringen med bortekamp mot Tyskland den 5. juni og hjemmekamp mot Østerrike på Ullevål 9. juni. Liverpool-spiller Anne Jøsendal fra Odda er en av tre som er tatt ut som treningsspiller i tillegg til de 23 uttatte i landslaget. Det ble 3-0-tap for FK-tammene mot Stabæk i går. Vi sitter igjen med følelsen av at dette var en jevn kamp som kunne endt i vår favør, spesielt om vi hadde vært i flyten sånn som vi var i starten på sesongen. Men de mulighetene vi satt opp ble ikke like giftige som Stabæk sine, sa trener Ole Petter Pedersen Bremstein etter kampen. FK har de siste ukene måttet klare seg uten viktige spillere som Doren Bruno, Hannadal og Leihall Robinson. Og neste kamp er mot Røa på stadion på lørdag. Kondis.no skriver at over 400 deltakere stilte fra til start i Saudafjellet maraton i helga, fordelt da på maraton, halvmaraton og gruve miler. I maratondistansen imponerte mange i den krevende løypa over Saudafjellet. Vinneren i herreklassen ble Finn Isaksen. For kvinner i maratondistansen kom Kjersti Jonsen Skåtøy inn til første plass. I halvmaraton for kvinner var det Alice Vikes og Solbakken fra Saudasjøen som gikk til topps på gruve Milo, 10 kilometer. Gikk seieren i herreklassen til Atle Mehus fra Sauda, og Liv Saltnes Aarhus fra Saudiel vant kvinneklassen. Så må vi nevne at FK 2 serverte målfest mot Åkra i 3. divisjon avdeling 4 i går. Der endte det 7-2.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Siv Merete Berge Røsland overtar som daglig leder i Berge Sag og Trelast AS i Ølensvåg. Hun overtar i august etter Rolf Lus Sjursen, som fortsetter i rollen som konsernsjef i Berge Sag-gruppen AS. Gjennom sin karriere har hun opparbeidet seg omfattende erfaring med ledelse, kulturbygging og utvikling av organisasjoner, samt arbeid med kunder, marked og interne prosesser, skriver Berge Sag i en pressemelding. Den 41 år gamle VEA-buen Karine Nomi Sæterdal er den første kvinnen i verden som får teste en ny cellevaksine mot kronisk myelogen leukemi. Hun fikk påvist en kronisk variant av blodkreft i 2020. Behandlingen varer i et halvt år. Hun sier til Haugesunds Avis at hun kjenner

0: Nøkkeltjuveriet fra en bolig og påtraff en mann i 30-årene i nærheten som knyttes til tjuveriet. Eieren fikk sykkelen tilbake. Underveis fikk politiet melding om et annet tjuveri fra en garasje i nærheten. Operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at mannen også knyttes til dette. Han ble pågrepet og sikta for tjuveri og innbrudd, og politiet oppretta sak. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på frifot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Litt skyer på morgenkvisten i dag, men det ser ikke så aller verst ut. Det venter stort sett oppholdsvær og perioder med sol ute ved dagen, opp mot 14 grader, nordvestlig bris og opp i frisk bris på kysten. Morgendagen byr også på stort sett fint vær og nordvestlig frisk bris på kysten.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.

0: guess you moved on really easily. Good for you, Olivia Rodrigo. 7:09, og da har vi hoppet over tirsdagen og landet på onsdagen.
1: Hooray, juhu, snart helg.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Faktisk. Nyt den følelsen, for det så lenge til neste rød dag.
1: Ja, det helt sant. Vi fant vel ut at det første juledag.
0: Ja.
1: Ja. Men det 27. mai, det ikke å komme fra. Vi kan ta med oss, ja, hva skal vi ta med oss? En berømt bro åpner på dagens dato, Golden Gate Bridge, på norsk okjent som Golden Gate Broen. Hengebro over Golden Gate i San Francisco. Ikonisk landemerke og veldig mye av fotografert. Og åpner med på dagens dato, altså tilbake inn i 1937. Og var lenge en av verdens lengste hengebroer.
0: Ja, var.
1: Var, ja. Fordi at det alltid noen som lager større og lengre, og så videre. Og så kan vi konstatere at Jamie Oliver, TV-kokken, har bursdag i dag, 51 år. Det er litt rart akkurat det med, jeg kom på det når jeg så navnet hans på bursdagshistorier, at det å lage mat på TV er så populært. Altså, for det gjør en jo, altså om en bake, der er bake-TV, og der er all slags matprogrammer, kokkeskoler, og i det hele tatt. Når du gjør det på TV, så mangler du på en måte det aller viktigste, som matlaging handler om, lukt og smak.
0: Ja.
1: Men likevel,
0: likevel.
1: Så får de det til, av en eller annen merkelig grunn. Og så ser vi også, jeg vet ikke om jeg misunner, jo, jeg er egentlig det, fordi at det har vært tropenatt nok en gang i Storbritannia, og så tenkte jeg må bare sjekke hvordan står det til andre steder i Norge, for eksempel i dag, hvis vi hadde nå suttet på Grünerløkka. For eksempel, så kunne vi sagt at i dag blir det 21 grader og sol fra skyfri himmel.
0: Men heldigvis er vi ikke der.
1: Nei!
0: For her blir det 14 grader.
1: Ja, og så kunne vi sagt fremdeles hvis vi var i hovedstaden at morgendagen ser ut til å bli akkurat like. Det samme gjelder fredag og lørdag, men stigende temperaturer opp mot 23 grader på lørdag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvorfor ser du på sånt da?
1: Nei, bare liksom prøve å leve meg inn i hvordan det hadde vært. Fortalt om sommertemperaturer.
0: Ja.
1: Hva blir det her da? Det 12?
0: 14?
1: Ja, 14.
0: Ja, kan bli 15 i morgen.
1: Ok.
0: Hold deg fast.
1: Ok. Hvis du finner deg i særdeles vindstille vegg med beskyttelse fra alle kanter, så kan det være at
0: kanskje du... Kanskje varmelampa også?
1: Ja, og kanskje varmelampa, så kan det være at du kan sitte uten boblejakka.
0: Ja.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
0: Takk for at du... ødelegge morgenen for oss. Neida. Men en ting som jeg kan ta på ny, som du nevnte i går, som egentlig skjedde på dagens dato.
1: Oi, ser du det? Ja, men jo, men så lenge det liksom, jeg gir meg selv 2-3 dagers slingringsmann.
0: Ja, du gjør det,
1: ja. Ja. Hva var det jeg sa i går?
0: Nei, det var jo utgivelsen av God Save the Queen.
1: Ja.
0: Ja, det var på dagens dato.
1: Det var, ja, akkurat.
0: Ja, i 1977.
1: Ja, ja,
0: men fortell oss nå om låten, mottatt med kansellering eller blokkering eventuelt.
1: Ja, og med flere radiostasjoner som nekter å spille låten, og ble desto mer populær. Men så må du tenke at denne ble utgitt i Storbritannia, det er jo en tidsforskjell der.
0: Ja, du tenker det. Du gir deg ikke på den, at du hadde feil dato.
1: Nei, da, så det kan være, altså, var det midnatt engelsk tid, var det midnatt norsk tid, og så videre. Ja, det er alltid. Og bare for å ha sagt det, når du er inne på det, så ser jeg godt at det er Golden Gate Bridge,
0: ja,
1: eller broen. Der opererer de også med to datoer.
0: De gjør det, ja.
1: Enkelte sier i dag,
0: ser du det?
1: Andre sier 28.
0: Hvem er det så enkelt? Er det du?
1: Ja.
0: Ja. men det egentlig den 28.
1: Ja.
0: Så da kan vi ta den frem igjen i morgen da.
1: Ja.
0: Ja. Det er veldig fint.
1: For jeg fant ikke noe annet, så tok jeg den.
0: Du måtte finne det.
1: Men det er, jeg føler det innenfor.
0: Du føler det innenfor.
1: Ja.
0: Men på dagens dato ble jeg altså God Save the Queen av Sex Pistols utgitt. Som det sier, så ble han ikke spilt på radioer og diverse. Det ble litt for kraftig kost for BBC og de.
1: Mm-hmm.
0: Men gikk til topps på NME. Sine lister i Storbritannia gikk til andre plassen på de offisielle singellistene i Storbritannia. Så det gikk jo sånn tålig greit. Gud hjelpes, passer jo etter denne runden med din datoforvirring.
1: Ja. Skal vi høre av litt på den, kanskje?
0: Ja,
1: ja, okay.
0: Det var, vi har litt punk på morgenkvisten, eller?

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
3: Mer info nforeningen.no.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennigjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøsene eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 43 98. 5280 43 98.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Paul Hansen og fri 5 minutter på 7:30 er klokka blitt.
1: Ja, vet du hva, vi tar med oss en litt, hva skal jeg si, alvorligt bakteppe her, fordi at antall dødsulykker på veien er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. Det er en pressemelding som ble sendt oss fra NAF nå i dag tidlig, og nå går vi inn i sommeren, som er høysesong for ulykker, og vi er svært bekymret for utviklingen. Det sier Jan Harry Svensen i NAF. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken, noe som er 10 flere enn på samme tid i fjor. Og i forlengelse av det så kan vi jo ta med oss at litt senere i dag så skal vi få besøk fra det som heter Personskadeforbundet, LTN Rogaland, i forbindelse med årets skadefrie dag, som arrangeres på lørdag. Da er det et stort familiearrangement i Torggata mellom 12 og 15, og der skal det være musikkinnslag, og der skal det være Norske Folkehjelp. Bjørnes kommer selvfølgelig, og der er popcorn og sukkerspinn, og selvfølgelig fokus på trafikksikkerhet. Så det kommer vi tilbake igjen til når vi får gjester der litt senere i dag.
0: Får du med deg Indigo Girls, som fikk en ny oppsving med hitten sin Closer to Find, og den ble brukt i Barbie-filmen, 80-tallshitten.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
6: Det er din morgen på 102.
1: Klokka er 7:58, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Siv Merete Berge Røsland overtar som daglig leder i Bergesag og Trelast AS i Ødensvåg, og overtar da i august etter Rolf Luse Sjursen, som fortsetter med i rollen som konsernsjef i Bergesag-gruppen AS. Den 41 år gamle VEA-buen Karine Nørmi Seterdal er den første kvinnen i verden som får testet en ny cellevaksine mot kronisk myelogen leukemi. Hun fikk påvist en kronisk variant av blodkreft i 2020. Behandlingen ved Haukeland universitetssykehus varer i et halvt år. 50 år gamle Frode Hunsnes er ansatt som ny rektor på Skårdalen skole fra 1. august. Han kommer fra rektorstillingen ved Førland skole i Tysvær kommune. Og politiet rykker ut til Torvestein natt etter å ha fått melding om sykkeltjuveri fra en bolig og påtraff en mann i 30-årene i nærheten som knyttes til tjuveriet. Eieren fikk sykkelen tilbake, men underveis fikk politiet melding om et annet tjuveri fra en garasje i nærheten. Mannen knyttes også til dette, ble pågrepet og siktet for tjuveri og innbrudd, og politiet opprettet sak.

0: Earth, Wind and Fire og September.
1: I mai.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Siste onsdagen i mai.
1: Det faktisk det. Hva tid det 1. juni forresten?
0: På mandag.
1: På mandag, ja. Da det... Da det sommer.
0: Da det sommer. Ikke se på langtidsvarslet.
1: Nei,
0: det... Legg det fra deg.
1: Ja, det har jeg gjort. Vi skal ha med oss litt grann, idrett.
0: Litt idrett, ja. Det sant. Vi tar en runde på idretten straks.
1: Så fint.
0: Litt løping, litt fotball.
1: Ja.
0: Mm. Men vi slipper til John Mayer her først.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Sporten presenteres av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Først til landslagsuttaket i går. Carina Sævik var ikke med da Norges tropp til VM-kvaliken ble presentert. På spørsmål fra TV 2 om årsaken kom det ingen tydelig forklaring, skriver TV 2. Hun er ikke tilgjengelig for klubben eller for oss. Det er alt jeg kan si på dette tidspunktet. Det er ingenting dramatisk, men sånn er det nå. Hun har vært i alle troppene siden jeg kom inn, så det er et stort tap. Samtidig har vi en god bredde i laget, sa landslagssjef Gem Granger. Vålringa har de også sjekket opp med. De ønsker heller ikke å si hvorfor Sævik ikke spiller klar. Carina kommer ikke til å spille for oss en periode fremover nå. Det er ikke noe dramatisk i det. Alt er bra med Carina, og så kan jeg ikke si noe mer om det nå, sa trener Nils Lekserød til TV 2. Norge avslutter altså VM-kvalifiseringen med bortekamp mot Tyskland den 5. juni og hjemmekamp mot Østerrike på Ullevål 9. juni. Og Liverpool-spiller Anne Jøsendal fra Odda er en av tre som er tatt ut som treningsspiller i tillegg til de 23 i landslagsuttaket. Så ble det 3-0-tap for FK-damene mot Stabæk i går. Vi sitter igjen med følelsen av at dette var en jevn kamp som kunne endt i vår favør, spesielt om vi hadde vært i flyten, sånn som var i starten på sesongen. Men de mulighetene vi satt opp ble ikke like giftige som Stabæk sine, var noe av det trener Ole Petter Pedersen Bremstein sier til kampen. Neste kamp for deg er mot Røa på Haugesund Sparebank Arena nå på lørdag. Kondis.no skriver at over 400 deltakere stilte til start i Sødafjellet Marathon i helga, fordelt på maraton, halvmaraton og gruve milo. Finn Isaksen fra Søda vant maratondistansen med 10.02.35.13. Raskeste kvinner i distansen var Kirsti Jonsen Skåtei fra Egersund med 10.03.14.42. I halvmaraton, kvinneklassen, var det Alice Vikes og Solbakken fra Sødersjøen som tok seieren. Anders Tveit fra Birkenes IL gikk til topps i herreklassen, og på gruve Milo gikk seieren i herreklassen til Atle Mehus fra Søda, og Liv Saltnes Aarhus fra Søda IL vant kvinneklassen. Så må vi nevne FK 2 som serverte målfest mot Åkrap i 3. divisjon avdeling 4 i går. Der endte det 7-2.
6: Sporten ble presentert av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
9: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
10: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
9: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
10: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
9: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
10: Vi ses!

0: Sam Fender og Olivia Dean.
1: Rundt omkring i de fleste norske kommuner så har de jo hatt denne saken oppe som handler om hvorvidt en skal skjenke mer eller mindre døgnet rundt under fotball-VM. Og en opptelling viser at det er kun tre store og mellomstore byer i Norge som sier nei til utvidet skjenketider, sånn at folk kan kjøpe øl hele natt. Og Røros, Hamar og Lillehammer. Der har de sagt, der har kommunestyrene altså sagt nei. Varaordfører i Lillehammer sier at det er veldig fint at vi kan være restriktive, sier varaordfører Jytte Sonne, som for øvrig også er KrF-politiker. Hun fronter nei, sier kommunestyret, og kaller dette en viktig prinsippsak. Sånn at det var jevnt. Avstemningen i kommunestyret endte med 20 stemmer mot skjenking og 19 stemmer for. Så det kunne egentlig vippe begge veier. Kommunestyret på Hamar vedtok med stort flertall å si nei til utvidet skjenking, og i Røros kommune sa formannskapet nei til utvidet skjenking. Og så er det jo en større sak på hvavis.no. De har jo sjekket litt hvem kommer til å skjenke i Haugesund. Det er jo vedtatt utvidet skjenketid i Haugesund, og for eksempel så har de pratet med Ottar Brakstad, som driver både pub og uteservering i Strandgata. Så han sier at han gleder seg til VM, men han driver jo også Vangen-terrassen. Der tør han ikke å vise VM-fotball, rett og slett fordi at det er litt for væravhengig, ifølge han. Bjørn Gary Viksen i Inventum, han ønsker å få til noe ekstra på Indre Kai under VM, men foreløpig så har han ikke et detaljert opplegg. En del usikkerhet er rundt dette. Han har sendt søknad om utvidet skjenking. Vi vil også søke om lisenser, og vi venter også på priser. Og det er jo flere som har sagt at det er litt sånn prisavhengig dette her, fordi at det koster jo naturligvis en del. Men Bjørn Gary Viksen i Inventum sier at vi har et ønske om å få til noe både i Kopervik og på Indre Kai, men vi er litt usikre akkurat på hvordan, kan han fortelle. Sindre Stensland, dagleder i Kajano restaurantdrift, da er vi jo på Maritim. Han sier jo også at vi jobber med det, men det koster mann og skjorta å få lisens. Vi må regne på det, og håper vi i alle fall kan vise Norges kamper i gruppespillet i Maritim Hall, sier Stensland. Byscenen har jo flagget i sosiale medier at de vil åpne scenen for felles VM-titting, som de skriver, men Byscenen har heller foreløpig ikke så veldig mye informasjon utover at de tilbyr å nå bukke bord for 8 personer, og det koster 3000 kroner.
0: Ja. Skal du titte på VM?
1: ja, jeg skal titte litt.
0: Ja. Noe sånt.

0: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste på
2: hjernen! Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og ror.
3: Hei Oddvar! Ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Siv Merete Berge Røsland blir daglig leder i Berge Sag og Trelast AS i Ødensvåg. Hun overtar i august etter Rolf Lus Sjursen, som fortsetter i rollen som konsernsjef i Berge Sag-gruppen AS. Gjennom sin karriere har hun opparbeidet seg omfattende erfaring med ledelse, kulturbygging og utvikling av organisasjoner, samt arbeid med kunder, marked og interne prosesser, skriver Berge Sag i en pressemelding. Den 41 år gamle VR-buen Karine Nomi Seterdal er den første kvinnen i verden som får teste en ny cellevaksine mot kronisk myelogen leukemi. Hun fikk påvist en kronisk variant av blodkreft i 2020. Behandlingen ved Haukeland Universitetssykehus varer i et halvt år. Hun sier til Haugesunds Avis at hun kjenner på både takknemlighet og ærbødighet for at noen utvikler disse medisinene, og at forskning er viktig og kan utgjøre en stor forskjell i den enkeltes liv. 50 år gamle Frode Hunsnes er ansatt som ny rektor på Skårdalen skole fra 1. august. Han kommer fra rektorstillingen ved Førland skole i Tysvær. Den tidligere rektoren på Skårdalen skole, Øyvind Eilerås, gikk av med pensjon i 2025. Og det er undervisningsinspektør Birte Bjelland som siden februar har vært konstituert i stillingen som rektor. Og politiet rykket ut Torvastein natt etter å ha fått melding om sykkeltjuveri fra en bolig, og påtraff der en mann i 30-årene i nærheten som knyttes til tjuveriet. Eieren fikk sykkelen tilbake. Underveis fikk politiet også melding om et annet tjuveri fra en garasje i nærheten. Operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at mannen også knyttes til dette. Han blir pågrepet og siktet for tjuveri og innbrudd, og politiet oppretter sak. Og de

0: driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger, innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: I dag er det ventet stort sett oppholdsvære og perioder med sol. Stort sett fint være også i morgen. Ellers i dag nordvestlig bris opp i frisk bris på kysten, og i morgen nordvestlig frisk bris på kysten. Så er det ventet opp mot 14 grader i dag og opp mot 15 grader i morgen.
4: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Dette er din morgen. Radio

0: Gavin DeGraw og Chariot.
1: Ja, i en litt sånn, ja, var faktisk tendert til at det tåka i dag tidlig, men ifølge værvarselet så skal det altså bli ganske fint i løpet av dagen i dag. Og så er jo det hyggelig nytt for de godt og vel 4200 britene som skal ut i gater og streder i dag, fordi at det er cruiseskipet Britannia som la til kai for ganske nøyaktig 10 minutter siden, og vi blir liggende i Haugesund resten av dagen.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Og så kan vi vel også konstatere at det gikk fint med kongene. Fikk trekt tegnene sine på Romsøøyene og kom seg nådde arrangementene så de hadde lagt det i Etne.
0: Ja, det så jo som det forløp, akkurat som det skulle.
1: Ja, det gjorde det.
0: Og når det gjelder trafikken, kan vi sette et forsiktig, midlertidig godkjent stempel der. Ingen store meldinger inne nå, og flytrafikken har gått som det skal på morgenkvisten. Alle morgenflyene, altså både Widerøe, Norwegian og SAS sine fly, har kommet seg av gårde litt før 10 på morgenkvisten, og det er ingen kansleringer eller forsinkelser som er meldt. Men du får tipse oss om du skal ha noe med deg fram i trafikken. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger, som vanlig, eller ring oss på 52 720 102. Nå skal vi på karneval.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magfølelsen?
3: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
2: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
3: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
2: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
4: Mer info nforeningen.no.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
8: Din morgen på Radio 102.

0: Pengene eller livet, det vant.
1: Ja, vi kan for så vidt relatere til det, fordi at det er noe som heter Immigration Index for 2026, og det er altså en indeks som måler 82 land på 34 forskjellige indikatorer, blant de kjøpekraft, boligkostnader, helse, sikkerhet og utdanning. Og dette handler altså om hvilke land er verdens beste å flytte til.
0: Mm-hmm.
1: Kan du tenke deg hva som er på nummer 1?
0: Nei.
1: Nei? Jo, det er...
0: Er det Finland som er høyest
1: nei,
0: der, eller?
1: Nei, det er, ikke, det er faktisk ikke Finland denne gang. Det er Schweiz.
0: Er det Schweiz, ja.
1: Så da har de, da fikk de rett.
0: Da
1: fikk de... Alle disse milliardærene i Norge, fordi at Schweiz er altså det landet som utmerker seg. Schweiz utmerker seg med særlig høye inntektsmuligheter, sterke helsetjenester og høy grad av sikkerhet, står der i denne oversikten. I tillegg så er det et bredt tilbud av internasjonale skoler, energiforsyning, ja, i det hele tatt, det er førsteplassen. Island ramler ned fra fjorårets førsteplass til en andreplass i år, og Norge er faktisk på topp 10-liste og ord. Vi er på en 9. plass på lista, men Schweiz, Island og Luxemburg er ifølge denne indeksen de beste landene å flytte til. Og verste 10 land å flytte til har de jo en lista over, der du ikke bør pakke komforten og si at nå bor jeg her.
0: Ja,
1: Kuba,
0: ja.
1: Irak, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Kenya, Uzbekistan.
0: Ja.
1: Er på den litt mindre flatterende liste, men Norge er altså på en 9. plass på liste over denne indeksen.
0: Slått ganske kraftig av Schweiz da,
1: ja,
0: altså.
1: Og vi blir slått ikke bare Schweiz, men blir slått av Danmark, USA, Irland, Tyskland, Australia, Luxemburg, Island og Schweiz.
0: Ja.

0: Smith & Tell og Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend.
1: Du, nå det klart for en storstilt øvelse. Sivilforsvaret gjennomfører en stor øvelse fra førstkommende mandag til og med torsdag. Det samtlige av Sivilforsvarets avdelinger i Rogaland og Vest-Agder, og noen avdelinger også fra Hordaland distrikt, som skal øve på sitt primæroppdrag og beskytte sivilbefolkningen i krig. Og det sånn at uniformerte mannskaper, kjøretøy og materiell vil bli synlig i egentlig overalt i Rogaland fra mandag kveld til torsdag kveld. Det kan også forekomme røyk og simulterte eksplosjoner. Kommuner som blir spesielt berørt vil formidle informasjon om øvelsen på egne nettsider. Det skriver Marianne Svanes, som er distriktsjef for Rogaland Sivilforsvarsdistrikt. Og det er en rekke andre aktører også som vil bli involvert i øvelsen, blant annet næringsliv og industri i Rogaland, som har en sentral rolle i det som heter totalforsvaret. Derfor er det viktig for oss å øve sammen med disse. Så får vi sjekke når det nærmer seg, men det er altså fra mandag til torsdag, så de gjennomfører en stor øvelse som de har kalt for Sverd i fjellet.
0: Ja.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:08.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og
4: Lav! Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Dette er din

0: Pick Me, og det er Girl in Red.
1: Du, nå før sommeren, eller til sommeren, så det mange som skal ut og fly, og da det en liten oppfordring i dag fra både SAS og Norwegian, fordi at de sier at det er ikke bare mobiltelefoner som må settes i flymodus, det gjelder også flypassasjerene.
0: Ja.
1: Du må sette deg i flymodus når du skal ut og fly.
0: Okay.
1: Fordi at de forteller at sommeren er jo høysesong for flytrafikk, fulle passasjerer, lange køer, og samtidig øker presset både på ansatte og passasjerer. Men nå mener luftbransjen at grensen er nådd med flyselskaper. Både SAS og Norwegian, sammen med flere andre aktører, har fått nok av bråkete og aggressive passasjerer, og nå skal de stramme inn på reglene med tydelige retningslinjer gjennom hele sommeren for hvordan folk skal føre seg både på fly og på flyplass. På bare 3 år så har antall hendelser med forstyrrende passasjerer tredoblet seg, og myndighetene beskriver utviklingen som svært alvorligt. Og nå, ja, dette handler blant annet om truende oppførsel, trakassering, beruset passasjerer, folk som nekter å følge instrukser fra kabinpersonalet. Når mange mennesker reiser sammen, så må vi vise hensyn og respekt. Hvis ikke kan både sikkerhet og reiseopplevelsen til andre bli ødelagt. Og advarslene gjelder ikke bare ombord på flyene, og ved innsjekking, boarding og ellers på flyplassen, så har situasjonen altså blitt verre de siste årene. Det samme utviklingen ses jo flere andre steder i Europa, som nå sier de fra et selskap eller et byrå sett i IATA, som representerer den internasjonale flybransjen, at de støtter tiltakene til SAS og Norwegian, men skal dette initiativ velkommen og støtte innsatsen, sier en av de som uttaler seg derfra, fordi at de mener det er viktig at folk forstår hvilke konsekvenser dårlig oppførsel kan få, sånn at nå legger de altså lista lavere for å nekte folk å fly eller anmelde, eller ja, i det hele tatt. Så,
0: litt voksenkjeft.
1: Ja, ja, det er egentlig det, altså. Og som de sier avslutningsvis, det er altså ikke bare mobiltelefoner som må settes i flymodus, det gjelder også flypassasjerene som skal ut og fly i sommer.
0: Voksenopplæring og voksenkjeft.
1: Ja, rett og slett.
0: Altså.

0: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på salgsdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
1: Mer info enforeningen.no.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
6: Din morgen på Radio 102.

0: høres ut som sommeren på vei. Island in the Sun fra gjengen i Weezer. Og sommeren jo forsovet på vei på kalenderen.
1: Ja, på kalenderen.
0: Vi har ikke tenkt mer på det.
1: Du, jeg kom over en liten sak her som litt... litt rart. Fordi, har du en app på mobilen som heter Entur?
0: Det må jeg sjekke. Hva byer er det vi bruker det i da?
1: Alle.
0: Alle byhyene, ja. Burde hatt den, tydeligvis.
1: Fordi at...
0: ja, det var den, ja. Nei, jeg har faktisk ikke den.
1: Nei. Og det er du ikke alene om. Du er sammen med 90-20% av de som bruker kollektivtransport, som ikke bruker den. Fordi at Entur-appen skulle samle hele kollektiv-Norge, men under 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes gjennom denne appen. Det er Aftenposten som har en sak om dette i dag. Appen fra det statlige billetteselskapet Entur har kostet over 173 millioner kroner å utvikle. Men mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge blir kjøpt gjennom denne appen, viser årsrapporten om tall fra SSB. Målet med appen var, eller er, at reisende kan kjøpe billetter til kollektivtransport i hele landet på ett sted. Så uansett om du gikk på en ekspressbuss i Valdres, T-bane eller trikk i Oslo eller ferie på Vestlandet, så skulle man altså bruke samme billettløsning. Det var tanken. Men det ble liksom litt med tanken da. Selskapet skulle drive en billettsalg og kundeservice for togselskap, og siden oppstarten tilbake inn i 2016 så har de hatt 5,1 milliarder kroner i driftskostnader.
0: Ja.
1: Ja. I fjor hadde selskapet 390 ansatte og driftskostnader på vel 800 millioner kroner.
0: Ja.
1: For å jobbe med en app som nesten ingen bruker. Og så er der, de har jo naturligvis en kommunikasjonssjef i dette statlige selskapet.
0: Bare en?
1: Ja, sikkert flere. Hvis vi er konfirmasjonssjef, ja. Kommunikasjonssjef, så har vi en kommunikasjonsavdeling som er sjef for det. Men de har altså brukt 5,1 milliarder kroner i driftskostnader siden oppstarten. Men litt av forklaringen her da fra kommunikasjonssjefen er at vi er forsiktige med markedsføring ettersom vi mener det er riktig fordi at vi er statlig eid.
0: Ja.
1: Så,
0: derfor, ingenting å si på logikken.
1: Nei, så derfor har de ikke markedsført dette så veldig mye fordi at de har liksom ikke lyst til å bruke penger på det. Så er det jo også sånn at nå har de ikke helt fått til målet heller, fordi at alle billetter er faktisk ikke tilgjengelige i appen, som er hele poenget med appen. For eksempel Vys ekspressbusser ikke med, noe vi forklarer med at kostnaden er for høy, og at de derfor bare bruker entursløsninger til tog i Norge, noe de faktisk er forpliktet til. Men det er rimeligere for oss å bruke andre plattformer der det er mulig, sier de. Så der har du... ja.
0: Der har du det.
1: Der har du det.
0: Det var en tur.
1: Yep. Neida, men det eksisterer ennå, og du kan laste ned appen, den er gratis å laste ned for de som måtte ønske det.
0: Ja, men du hørte det her, men ikke så mange andre steder, kanskje.
1: Nei, faktisk.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Vi får besøk litt senere.
1: Ja, etter nyhetene klokka ni, så skal vi ta en liten prat om et arrangement som finner sted på lørdag, og egentlig så passer det veldig greit å prate om nettopp dette i dag, fordi at ifølge NAF så har trafikkåret startet på verst tenkelige måte. Antallet dødsulykker på veiene er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor, og nå går vi inn i sommeren, som også er høysesong for ulykker, og noe vi er svært bekymret for, sier Jan Harry Svensen i NAF. Og på lørdag i Haugesund sentrum så skal det være fokus nettopp på dette, når de som heter Personskadeforbundet inviterer til skadefrie dag. Dette skjer altså i Haugesund sentrum. Vi skal få vite mer om dette etter nyhetene. Knock,
2: knock. Let us see what you've been working on. Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. You won't
4: break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no. Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
0: Radio 102. Ta med deg Gabrielle her nå, så tar vi snart en runde på nyhetene.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Siv Merete Berge Røsland blir daglig leder i Berge Sago Trelast AS i Ølensvåg. Hun overtar i august. Rolf Luse Sjursen fortsetter i rollen som konsernsjef i Berge Sago-gruppen AS. Gjennom sin karriere har hun opparbeidet seg omfattende erfaring med ledelse, kulturbygging og utvikling av organisasjoner, samt arbeid med kunder, marked og interne prosesser, skriver Berge Sag i en pressemelding. Den 41 år gamle VR-buen Karine Nurmi Sæterdal er den første kvinnen i verden som får testet en ny cellevaksine mot kronisk myelogen leukemi. Hun fikk påvist en kronisk variant av blodkreft i 2020. Behandlingen ved Haukeland universitetssykehus varer i et halvt år. Hun sier til Haugesunds Avis at hun kjenner både på takknemlighet og ærbødighet for at noen utvikler disse medisinerne, og at forskning er viktig og kan utgjøre en stor forskjell i den enkeltes liv. 50 år gamle Frode Hunsnes er ansatt som ny rektor på Skårdalen skole fra 1. august. Han kommer da fra rektorstillingen ved Førland skole i Tysvær. Den tidligere rektoren på Skårdalen skole, Øyvind Eilerås, gikk av med pensjon i 2025. Og det er undervisningsinspektør Birte Bjelland som siden februar har vært konstituert i stillingen. Og politiet rykket ut til Torvastad i natt etter å ha fått melding om sykkeltjuveri fra en bolig, og påtraff da en mann i 30-årene i nærheten som de knyttet til tjuveriet. Eieren fikk sykkelen tilbake. Underveis fikk politiet melding om et annet tjuveri fra en garasje i nærheten, og operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at mannen også knyttes til det. Han ble pågrepet og siktet for tjuveri og innbrudd, og politiet opprettet sak. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret

0: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Holder seg fortsatt litt skia på morgenkvisten i dag, men det ser ut som vi skal få se litt sol utover dagen. Det venter stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Nordvestlig bris og opp i frisk bris på kysten, og nå meldes det opp mot 13 grader utover dagen. I morgen opp mot 15 grader og stort sett fint vær, nordvestlig frisk bris på kysten, men minkende til bris utover formiddagen.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Dette er din

0: Chocolate fra The 1975, 9 minutter over 9, hvor vi får gjester om ikke så alt for lenge, og skal høre om skadepri dag, og arrangementet som skal være i Haugesund nå på lørdag. Det er Personskadeforbundet lokalt som arrangerer det.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Men nå til noen som skal til Haugesund litt senere i år, som er blant de som står på festivalplakaten til Bykalas på Rådhusplassen. Her er Heisekite.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
5: Mer info nforeningen.no.
6: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
7: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
8: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
9: Din morgen på Radio 102.

Tobias Sten som spilte for håndballentusiasterne på den store håndballfestivalen på Stord i Pinsehelga. Her hos oss skal det straks handle om skadefri dag som arrangeres i Haugesund nå på lørdag, og det er personskadeforbundet og fylkeslaget der som inviterer. Vi kommer tilbake til mer om det som skal skje der etter måned.

0: på Radio 102. Jeg fikk en pressemelding fra NAF i dag tidlig som skriver at antallet dødsulykker på veiene er langt høyere til nå i år enn på samme tid i fjor, og det er før vi går inn i sommeren som er høysesong for ulykker. En pressemelding som er jo høyst passende for det som vi skal snakke om nå, for hvert år arrangeres skadefri dag. Det markeres 1. juni, en nasjonal kampanje i regi av Personskadeforbundet, og nå på lørdag så er det et arrangement i Haugesund i forbindelse med det. Vi har fått besøk fra Personskadeforbundet og avdelingen i Rogaland, Hanne Stakseng, som er leder der, og Anita Klyve, som er nestleder. Velkommen til oss.
1: Jo, takk for det. Takk.
0: Skadefri dag, hvordan blir oppmøtet å være der?
1: Ja, det er jo egentlig en dag så er med mye følelser, både for oss og gjerne de som har opplevd det å bli skadet eller mistet noen i trafikken. Men samtidig så prøver vi jo opp i alt alvor da, lage et litt sånn koseligt familiearrangement som er for alle, både store og små da.
2: Men for, ja, for det er litt sånn rart når vi prater om deg og Monica her, at det er liksom, bakteppet er veldig alvorligt, og som Monica sier her med økningen av ulykker, og samtidig så er det sukkerspinn og bjørnis og
1: popcorn.
2: Så det er liksom du skal holde tunga beit i munnen her på en måte.
1: Ja, du skal det, så absolutt. Så, men det er liksom, det skal du nå ut til folk, så kan du ikke bare stå med en pekefinger, og det merker vi jo spesielt på de unge. Mm. Så, for jeg har jo hatt noen foredrag, blant annet til videregående skoler, og det er liksom litt, du må få det litt til Leo da. Nå er jeg jo litt åpen om hva som har skjedd med meg, både på godt og vondt, så det blir jo litt sånn der humor opp i det hele, så det tror jeg er litt viktig.
2: Mm. Men hva har dere fokus på da, det dere prater med på lørdag? Dette er altså på i Torgato, altså det er opp forbi, ja, hvor er det? Opp forbi.
1: Det er med fiskerne.
2: Ja, opp forbi, ja.
1: Ja.
2: Og da er dere der med Stan og litt sånn, og hva er budskapet, hva snakker dere med folk om?
1: Altså, vi har jo egentlig så er jo på en måte tema fart, det er det, men en snakker jo generelt og alltid på seg, for det er jo en stor problematikk både i forbindelse med for høy fart, og det er jo med rus. Mobil er jo et problem fremdeles, og så viser det seg at det er begynt å bli et stort problem blant de unge å kjøre uten lappen. Oh, ja. Det er vist blitt en greie for tiden, så det er jo litt skremmende. For det,
2: ja, både biler og busser har jeg sett.
1: Ja da, de tar det de får, liksom, så, eller finner, så det er jo litt skummelt. Og det er jo klart, er du 16-17 år, så har du kanskje ikke den der konsekvenstenkingen da.
2: Det var jo en diskusjon her for litt siden. Det var jo en lærer på Kampsund som tok to ordet for at det egentlig burde vært to forskjellige aldersgrenser for gutter og jenter for å ta lappen. Hva tenker dere om det? Er det en god idé?
1: Altså, jeg synes jo kanskje ikke det er helt innenfor. Jeg må jo innrømme det. Men dessverre så er det jo unge gutter som er mest utsatt i forbindelse med ulykker, så kanskje noe i forbindelse med opplæringer, tenker jo jeg heller ville vært bedre, og så må jo vi være flinkere kanskje å gå ut blant ungdommen nå og både vise og være ærlige på hva som har vært konsekvensene for oss selv, som vi må leve med resten av livet.
0: Men det vil ikke snakke litt om da, disse temaene som du har vært innom på arrangementet på lørdag. Også nevnte du jo, Tom Agner, men Bjørnis kommer.
1: Ja da, vet du hva? Han er ny i år. Det er sånn, det er kjempegøy. Jeg elsker maskotter. Maskotter og popcorn er kjempegøy. Så, men så han skal fortelle litt om brann han da. Så, ja. Så det er jo helt innenfor. Det er jo en skadeforebyggende det også.
0: Han er jo en som pleier å trekke litt folkemasser. Er dere forberedt på at det kan komme mange folk?
1: Ja, vi er jo forberedt. Altså, vi håper jo det da. Så absolutt. Det er jo det vi har lyst til, for vi har jo lyst til å på en måte møte mest mulig. Vi håper jo kanskje også at det kan komme litt ungdom. Det er jo ikke alltid de er så voldsomt på sånne arrangementer da, men vi har jo Neida Starr med oss i år, og det håper vi kanskje kan fenge litt. Hun har jo vært i Kjedokko for en veke siden, så utrolig herlig jenta, så det håper vi jo trekker litt.
2: Så det blir litt sånn med musikk og lyd fra dere?
1: Ja, det blir godt med musikk, tror jeg. Vi har jo Vibeke Sæverhagen, hun har jo vært med oss, det er jo tredje året på rad nå. Og så har vi jo da fått Ida Starri, og hun har jo med seg Jan Inge Kvileksvik.
0: Ja.
1: Og Bent Stølås kommer, og så blander jo jeg meg alltid opp i det der, sånn, jeg kaller meg bare pausemusikk, jeg. Jeg bare hopper inn om jeg trenger noe innfyll. Så, og så kommer vi til å snakke også litt med Anita i forbindelse med hennes ulykke. Så håper vi skal jo et Olavsbil i dag og skyte i ruta der med nødhammer, og så håper vi at vi skal klare å få det til på selve plassen nå. Vi må bare vite at sikkerheten rundt er 100% da.
2: Ja, for da har med deg en sånn nødhammer, og når jeg tenkte nødhammer, så tenkte jeg sånn noe svære økselignende greier.
0: Men... Ja, eller sånn som du har på bussen som ja. Henger tilgjengelig der.
2: Men dette her er liksom en 6 cm, 2 cm brede, 6 cm lange apparatur som du faktisk kan knuse ruta med.
1: Ja, og du kan ha den på nøkkelklippet, så om det er at det ikke er deg selv det skjer noe med, holdt det på seg, så kan du faktisk redde andre sine liv hvis de er innelåst i bilen. For eksempel så har det jo vært tilfeller hvor enkelte har brunnet inn i elektriske biler, hvor du ikke får åpne døra. Så det er jo litt skummelt, så der kan du jo bruke den både om du trenger den selv, eller om det skulle være andre som på en måte har behov for han da. Så jeg har hatt en sånn kjempesvær så du kan ha på taket med lys og blink og alt mulig, men det blir jo veldig store å ha i bilen da.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Men det var hammer kjekk. Og det var en slags
1: ja, du kan skjære selen for det er jo ofte at du gjerne ikke får løs selen din, og da kan du skjære selen, eller hvis du skal ta ut noen ifra bilen.
2: Så dette vil dere demonstrere på i byen?
1: Ja, det håper vi skal klare å få til. Vi får snakke litt med Ola.
0: Ja. Hvor lenge er det siden deres ulykker nå? Sånn, er det mange år tilbake? Eller?
3: Det begynner å bli noen år siden. 2014 var min ulykke.
0: Ja.
3: Så var jeg preget av rus. Så jeg har jo litt forkjærlighet i forhold til det med rus som tema. Men ser jo det at det er fart... Det er jo med oss å påvirke mye mer det også.
0: Men hvor komfortabel er du i en sånn setting sånn som på lørdag når du kanskje skal snakke om det foran mange folk?
3: Nå har jeg blitt kastet litt under bussen for dette her.
2: Bokstavlig talt.
3: Så nei, nå er det gått såpass lang tid at jeg på en måte er blitt trygg i hvor jeg er henne, har landet henne i dag. Det har gått voldsomt lang tid før jeg på en måte har akseptert hvor jeg er i dag.
0: Ja.
3: Men jeg begynte å lande litt der. Men det er jo som sagt gått 12 år.
0: Ja, 12 år, men hvor lang tid etter ulykken gikk det før du selv ble aktiv i foreningen her da?
3: Jeg har vel vært aktiv nå i 5 år, tror jeg.
0: Hva har det gitt deg da?
3: Gitt meg møte, for jeg er jo ikke i stand til å jobbe utenom, for det er jo ikke en arbeidsgiver som ville tatt det i meg på en måte. Men her blir jeg forstått av likesinnet, så skjønner jeg at i dag har jeg en dårlig dag, i dag kan jeg ikke kjøre bil. Vi tar det møte i morgen. Altså den forståelsen og respekten for det, det har gitt meg møte.
0: Bare for å ta litt om det som dere gjør når dere ikke lager skadefri dag arrangement, personskadeforbundet. Dere er jo på en måte en slags hjelp for andre i et situasjon som du har vært i selv, Anita. Du vet hvordan det er å stå der plutselig, ja. Så skal du sende papirer til NAV og alt det andre som innebærer arbeidet etterpå på en måte. Hvordan var det for deg å stå opp i det selv?
3: Det var ikke lett. Du hadde liksom NAV som stod på ene siden og forlangte det ene og det andre, så hadde du en lege og en helse som på en måte var ikke var forenlig med det. Men jeg fikk jo god hjelp fra sentralt, både i forhold til saken, men med advokat og greier også. For jeg hadde jo advokat her i byen, men den la seg jo på rykten i forhold til forsikringsselskapet. Så da fikk vi en som faktisk kjempet for min sak. Så liksom, det har jo vært mye hjelp fra sentralt da. Der er det jo gode rådgiver her. Så både om det er NAV eller om det er utprøving, altså samme hva det skal være for noe, så er det dyktige folk der inne.
0: Mm, ja, og du har jo suttet litt i sentralstyret selv. Hvor stor er foreningen blitt siden du engasjerte deg selv?
1: Ja, altså jeg visste jo ikke så mye om det som var landstekkende før jeg kom inn i landstyret selv. Nå sitter jeg jo på det vel sjette året jeg er der inne nå. Så nå ser jeg jo mer hvor stort det er på en måte, og hvor mye en egentlig bidrar. Både en leverer jo både høringer til regjeringen i forhold til lovverket, vi har jo jobbet mye med dette med sparkesyklene blant annet. Så det er sikkert mange som synes det ikke er gøy at de må ha forsikring, men det er jo en årsak til det da. Så er det jo det at de ser jo behovet, for eksempel med dette her med at vi har et advokatnettverk som en kan hjelpe, for det er ikke alltid like enkelt hvis du får feil advokat som ikke kan personskade, rett og slett. Der havnet jeg jo selv for 16 år siden og fikk hjelp av personskadeforbundet. Og så har vi jo noe som heter likepersonstjeneste, og det er jo personer som er kurset til å, så en kan ha samtale med, så du vet de har opplevd noe av det samme da, som, for noen synes kanskje ikke det er så lett for eksempel å gå til en psykolog. Så vi har en god del samtaler her, både via telefon og fysiske møter. Så det er litt sånn godt når du på en måte havner ut arbeidslivet selv, og kunne bidra og liksom gjøre noe som på en måte er samfunnsnyttig, rett og slett.
0: Ja, for hvor mye arbeid er det utover skadefri dag liksom i fylkeslaget? Hva annet er det dere arrangerer i løpet av et år?
1: Altså, vi har jo sånne kaffetreff, det er når hun tutter der, så styrer vi, det er hennes greie. Og så er det av og til å ha med foredrag. Nå de to siste årene så har vi jobbet veldig mye med å bli synlige, fordi at etter vi bytter navn, så er det mange som har trodd at vi har forsvunnet, på en måte.
0: Det er noen år siden det da?
1: Ja, det var i 2012, men så ble det ikke reklamert så godt for det, så mange trodde at Trafikkskadeforbundet var vekke. Så, men hensikten var jo å bytte navnet, fordi at vi hjelper jo alle om det er sykdom, så vi er jo diagnoseuavhengige, for å si det sånn. Så har vi sånn forskjellige samlinger til jul, så koser vi oss og har utlodning og spiser god mat, og ellers så finner vi liksom på ting sånn innimellom, er det noe medlem i Nyttelyset, så prøver vi å møtes. Vi har jo heldigvis et kontor da, i Østmannaveien, så der kan vi jo på en måte hoppe inn når vi har lyst.
0: Ja. Men nå på lørdag er det mellom klokka 12 og 3.
1: Ja, stemmer.
0: Og da blir det altså både alvorlige temaer, men også popcorn.
1: Ja, det blir popcorn og sukkerspinn, og vi har en som har fått ansvar for det, så han er hjemme og øver.
0: Ja. En har jobb.
1: Ja.
0: Men det, også er det selvfølgelig gratis.
1: Alt er gratis, det koster ingenting. Ja, så har vi også konkurranser, som også er gratis. De kan vinne fine sponsorgaver, pluss to stykker som vil kunne vinne sånn en hammer.
0: Ja. For uten det dere har av giveaways og sånne ting, hva er det viktigste dere håper folk tar med seg da, etter et sånn type arrangement?
1: Egentlig så håper jeg jo at de har litt vondt i magen etterpå. Det er gjerne stygt å si det, men det er jo faktisk det som fungerer. At de kjenner litt på den at en skal ha veldig respekt for trafikken. Uheld vil jo alltid skje, men det er jeg med meg vi kan gjøre selv for å unngå det ordet. Så absolutt.
0: Torgbakken er stedet mellom 12 og 3, unnskyld. Mellom klokka 12 og 3 på lørdag førstkommende. Takk for besøket begge to.
1: Takk skal dere.
0: Altså leder i fylkeslaget Hanne Stakseng og Anita Klibe, som er nestleder.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: For det kan gå 500 mil.
4: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann.
5: Du savner måten du så på meg før.
4: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
6: Skuddebygg, Skuddefriseri, Skudnes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
7: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
8: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

0: Haugesen og With You.
1: Du, vi har fått beskjed fra flyselskapene at vi må sette oss selv i flymodus når vi skal ut og fly i sommer, med det oppfører oss høvlikt både på flyplassen og ombord i fly. Og har ikke før snakket ferdig om det, så kommer Statens vegvesen og sier at vi må skjerpe oss når vi er ute og ferje.
0: På ferjen, ja.
1: Ja.
0: Hva er det med, ja?
1: Normalt så fraktes det mellom 7 og 8 millioner kjøretøy på ferjesambandet i løpet av sommermånedene. Dette betyr et stort antall trafikanter og mange situasjoner der sikkerhet og samhandling er avgjørende. Men ferjemannskap opplever jevnlig at reisende ignorerer instrukser eller oppfører seg truende med verbal og fysisk trakassering. Mannskap opplever utskjelling, dytting og påkjørsler. Sånne hendelser skjer ofte i forbindelse med lasting og lossing, der mannskapet regulerer trafikk for å sikre trygg av- og påkjøring. Tilbakemeldinger fra ferjemannskapet forteller også om mobilbruk på rattet og usikre passasjerer. Så vi gjør det meste galt også når vi skal ut og ta båt.
0: Ja, litt voksen opplæring og voksen kjeft.
1: Jep, og ferjemannskapet er der for din og andres sikkerhet. Når reisende ikke følger angitte signaler og instrukser, så kan det raskt oppstå farlige situasjoner på ferjekaien eller på ferjedekket, står der videre i pressemeldingen. Å følge gitte anvisninger er ikke et valg, det er en forutsetning for sikker ferdsel.
0: Notert.
1: Notert.
2: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
4: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
6: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
7: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
8: Dette er din

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Siv Merete Berge Røsland blir daglig leder i Berge Sag og Trelast AS i Ølensvåg. Hun overtar i august. Rolf Louis Sjursen fortsetter i rollen som konsernsjef i Berge Sag gruppen AS. Gjennom sin karriere har hun opparbeidet seg omfattende erfaring med ledelse, kulturbygging og utvikling av organisasjoner, samt arbeid med kunder, marked og interne prosesser, skriver Berge Sag i en pressemelding. Den 41 år gamle VEA-buen Karine Nørmi Sæterdal er den første kvinnen i verden som får testet en ny cellevaksine mot kronisk myelogen leukemi. Hun fikk påvist en kronisk variant av blodkreft i 2020. Behandlingen ved Haukeland Universitetssykehus varer i et halvt år, og hun sier til Haugesunds Avis at hun kjenner på både takknemlighet og ærbødighet for at noen utvikler disse medisinene, og at forskning er viktig og kan utgjøre en stor forskjell i den enkeltes liv. 50 år gamle Frode Hunsnes er ansatt som ny rektor på Skårdalen skole fra 1. august. Han kommer fra rektorstillingen ved Førland skole i Tysvær. Den tidligere rektoren på Skårdalen skole, Øyvind Eilerås, gikk av med pensjon i 2025, og det er undervisningsinspektør Birte Bjelland som siden februar har vært konstituert i stillingen. Og politiet rykket ut til Torvastad i natt etter å ha fått melding om sykkeltjuveri fra en bolig og påtraff der en mann i 30-årene i nærheten som de knyttet til tjueriet. Eieren fikk sykkelen tilbake, og underveis fikk politiet melding om et annet tjueri fra en garasje i nærheten. Operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt opplyser at mannen også knyttes til dette. Han ble pågrepet og siktet for tjueri og innbrudd, og politiet opprettet sak. De lokale nyheterne fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidering.

0: Bergen. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
2: Ja, meldes i dag om nordvestlig bris som blir frisk bris på kysten, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, nordvestlig frisk bris på kysten, på formiddagen minkende til bris, og i morgen stort sett fint vær.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Butterflies. Fin, fin sak fra Casey Musgraves på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad, på av.

0: Avaldsnes
1: og Odd Inge Skuld og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Ja, litt truende skyer i horisonten ifra her jeg sitter, men der er ikke meldt regn bank i bordet. Så får vi se om lovnaden fra meteorologene holder stikk. Vi lover i alle fall fin musikk her og nå. Vi skal til selveste John Lennon på 102. Vi er tilbake igjen på 80-tallet, staden over.

0: fra turen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.

blå resept fra Henning Kvitnes. Folk koste seg med kongebesøk i går i Etne. Kong Harald smilte og koste seg og ble møtt av en stor folkemengde av både unge og gamle. Og i dag så presenteres hun en ny måling som viser at nærmere en av tre nordmenn, særlig de unge, vil at kong Harald må bli den siste kongen i Norge. I vestlandskommunen Etne, skriver NRK, med drøyt 4000 innbyggere hadde folk møtt opp i hopetall for å få et glimt av kong Harald når han endelig da kom på offisielt besøk. Og en ny meningsmåling som Norstat har gjort for NRK viser at flere slår ring om monarkiet. 64% svarer at de støtter monarkiet. Det er den tredje laveste oppslutningen Norstat har målt for NRK, men verst var det, håper jeg, i februar. Da var det helt nede i 60%, mens nå altså oppe i 64%, som sier at de støtter monarkiet. Støtten er størst på Sørlandet, der er det 71%, mens han er lavest nettopp her på Vestlandet. Det er 59% som mener at vi bør fortsette å ha en konge. Det høres rart ut, det sa etnoordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem fra når NRK forteller henne at vestlendingene er mest monarkiskeptiske i landet, og sier at det var i hvert fall stort av kongen på besøk her i dag, og når kongen kommer så føler folk at de blir sett av kongehuset, hvor etnoordføreren forteller. Ellers det viser den ferske meningsmålingen at mange nordmenn mener monarkijubelen bør stilne etter kong Harald. I tillegg til å måle oppslutningen om dagens monarki, så har Norstat målt synet på monarkiets fremtid den dagen kong Harald ikke lenger er konge. Og da svarer en av tre, 29%, at Norge bør gå over til en annen styreform dersom kong Harald abdiserer eller går bort. Mens rundt 60% av nordmenn mener monarkiet bør bestå og etter kong Haralds tid. Og det er de unge som er mest negative til å fortsette med et kongehus når neste generasjon overtar tronen. Bare halvparten, altså 51% i aldersgruppe 18-29 år, mener monarkiet bør videreføres i Norge etter kong Harald. 35% av de mener monarkiet bør stoppe nettopp med kong Harald.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blitt ganske nøyaktig 10.30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Adele det på 102 om låten som heter Oh My God. Vi skal bare ta med oss et par ting som skal skje utover dagen i dag. Frode Glesnes i En Herjer stikker innom oss i ettermiddag. En Herjer er ute med en ny låt og inviterer henne samtidig til konsert. Det begynner vel å bli en stund siden hun har hatt mulighet til å høre de live, men nå begynner de å røre på seg igjen. Det blir da mer om i ettermiddag, og det skal handle om at de ville arrangere en stor finalefest på fredag med The Voice på storskjerm i Skjold. Så da har jeg pratet med Therese Nesheim, som har tatt initiativ til det i forbindelse med at en kar som heter André Hustoft Nesheim er i finalen på The Voice. Han skal motta en prat med i morgen på 102. Og så er det jo med VM-feber, og der dukker stadig opp nye VM-låter. En lokal VM-låt skal vi presentere for deg på fredag. Jeg vil ikke si mer om det akkurat nå, men få med deg det rundt klokka 9 på fredag, lokal VM-låt.

No Patrol kaller den gjengen seg for, og det var med låten som heter Chasing Cars. No Patrol er opprinnelig vel ifra Skottland, det bandet det. Nå skal vi langt ifra Skottland, vi skal rett og slett til Ulvdal i Buskerud. Der er det en som heter Madeleine Stensrud, som har fått seg en hit med låten Hendene mot himmelen, som han heter på originalspråket. Nå heter han Hendene mot himmelen, og kan jo bare ta med oss at Madeleine kommer til Vikedal og vårt distrikt, altså. Vi skal spille på Roots-festivalen i midten av juli.

0: forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.

0: Land of Confusion fra Genesis på 102. Sitter akkurat her og rydder litt opp i innboksen vår som heter Fredagshilsen, nettopp fordi at der skal det være god plass hvis du skulle slumpe til og kjenne noen som har bursdag på førstkommende fredag, som altså er den 29. mai. Så tips oss gjerne om det. Nå er innboksen tømt for gamle hilsener, og vi er klar til å ta imot din hilsen. Skriv både hilsen og navn og telefonnummer, og legg ved gjerne eget navn og i det hele tatt, og så sender du da gårde til direkte etter radio102.no. Så skal vi gjøre en liten bursdagsseanse på fredag i timen mellom 10 og 11.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Men nå skal vi helt tilbake igjen til 1967, nesten 50 år siden Marvin Gaye og Kim Weston ga ut låten som heter It Takes Two.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Høyre fikk ikke støtte for sitt Utsira Nord-forslag i Miljø- og energikomiteen. Komiteens innstilling ble klar i går, men siste ord er ikke sagt. Den 9. juni skal saken opp i Stortinget. Høyres forslag handler om en gjennomgang av støtteprogrammet for flytende havvind for Utsira Nord-prosjektet før støtten deles ut til vinneren av konkurransen. Flere aktører i utelivsbransjen lokalt har meldt sin interesse for å vise kamper med utvidet skjenketid. Bjørn Gary Viksund og Inventum ønsker å få til noe på Indre Kai under VM. Han forteller at de har sendt søknad om utvidet skjenking for deres restauranter, og vil også søke om utvidelse utenfor restaurantene. De søker om lisenser og venter på priser, og Viksund sier at de ønsker å få det til både i Kopervik og på Indre Kai i Haugesund. Siv Merete Berge Røsland blir daglig leder i Bergesaga og Trelast AS i Ølensvåg. Hun overtar i august. Rolf Louis Sjursen fortsetter i rollen som konsernsjef i Bergesaga-gruppen AS. Gjennom sin karriere har opparbeidet seg omfattende erfaring med ledelse, kulturbygging og utvikling av organisasjoner, samt arbeid med kunder, marked og interne prosesser, skriver Bergesaga i en pressemelding. Og Susan Borg vurderer å melde seg inn i et parti igjen. Hun har vært uavhengig representant i kommunestyret i Karmøy etter at hun meldte seg ut av Karmøy-lista etter årsmøte vinteren 2024. Borg har ikke bestemt seg, men vurderer enten Høyre, FRP eller å fortsette som uavhengig. Jeg hører til på borgerlig side og har fått tilbud fra flere partier og vært i dialog med forskjellige det siste året, forteller hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, er det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det er mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: og det ser ikke særlig verst ut utover dagen. Det meldte stort sett oppholdsvære og perioder med sol, nordvestlig bris og opp i frisk bris på kysten. Morgendagen byr opp på stort sett fint vær. Det meldes nordvestlig frisk bris.

0: Et gjenhør med Pogo Pops med Frank Hammersland i spissen og Great Fall. Håper du har hatt en fin start på dagen. Nå setter vi Tobagner på lading. Du hører han igjen i morgen tidlig hvis du blir med oss i den morgen. Og så skal vi fylle spillelistene ekstra godt opp som vanlig nå utover formiddagen. For frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12 er det stort sett bare musikk det handler om her hos oss.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Vi skal rett videre til Taylor Swift sitt budskap om å riste det av deg, så skal vi innom countrylandskapet med Ella Langley etterpå. Ta med hennes Choosing Texas.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Tusen Texas fra country, stjerneskuddet eller Langliv, som snakket med flere priser tidligere i år, for ikke så veldig lenge siden, under Country Music Awards. BG skrev at hun vant 5 av de 7 kategoriene hun var nominert til, og snakket blant annet med statuetten for årets kvinnelige artist. Vi stikker til 80-tallet med Dionne Warwick her nå, så dukker det opp litt musikk av Kina om litt.

0: 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjæret! Kjæreste
1: på hjæret! Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Ekstra mye musikk utover formiddagen her hos oss som vanlig, som er playet. Frem til klokka 12 er det stort sett bare musikk det handler om her nå, ved litt og stund. Tommer og Grådland, hører du snart. Kan ikke gi oss, venter rundt neste sving etter litt tid med Doobie Brothers her nå. Nå musikk er til 70-tallet til.

0: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennigjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøresundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102. Lørdag fra 13.30. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Lokale HGH Venn slapp en låt som heter Both Feet Underground tidligere i år, som har spilt seg inn på listene våre. I bandet finner vi blant andre Harald Gudvin Hansen i front. Han er fra Sveio.

Kelly Clarkson og Since You've Been Gone på Radio 102. What It Takes fra Aerosmith-katalogen hentes frem her nå snart, etter en tur til Skottland på 90-tallet. Her er Texas.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn 2 billetter til Skuddenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæren! Kjæreste på
2: gjæren! Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompanie jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Jeg klarer å snike inn en låt til her, men nå må vi snart sette musikkserveringen på pause, for klokka er snart 12, og da skal du få en oppdatering på lokale nyheter og Riksnytt. Men før vi kommer så langt, får du med deg et samarbeid mellom Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck, Stockholm.
4: Jeg tok meg kaffen ut på gata. Jeg utenfor hotellfoyer. En de jeg bare burde blitt i. Jeg har ikke lyst til å dra noe sted. Yeah, that's broke.

Jeg trodde vi kjente igjen en sted.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Høyre fikk ikke støtte for sitt Utsira Nord-forslag i Miljø- og energikomiteen. Komiteens innstilling ble klar i går, men siste ord ikke sagt. Den 9. juni skal saken opp i Stortinget. Høyres forslag handler om en gjennomgang av støtteprogrammet for flytende havvind for Utsira Nord-prosjektet før støtten deles ut til vinneren av konkurransen. Flere aktører i utelivsbransjen lokalt har meldt sin interesse for å vise kamper med utvidet skjenketid. Bjørn Gary Viksund og Inventum ønsker å få til noe på Indre Kai under VM. Han forteller at de har sendt søknad om utvidet skjenking for deres restauranter og vil også søke om utvidelse utenfor restaurantene. De søker om lisenser og venter på priser, og Viksund sier at de ønsker å få det til både i Kopervik og på Indre Kai i Haugesund. Siv Merete Berge Røsland blir daglig leder i Bergesager og Trelast AS i Ølensvåg. Hun overtar i august. Rolf Louis Sjursen fortsetter i rollen som konsernsjef i Bergesager-gruppen AS. Gjennom sin karriere har opparbeidet seg omfattende erfaring med ledelse, kulturbygging og utvikling av organisasjoner, samt arbeid med kunder, marked og interne prosesser, skriver Bergesager i en pressemelding. Og Susan Borg vurderer å melde seg inn i et parti igjen. Hun har vært uavhengig representant i kommunestyret i Karmøy etter at hun meldte seg ut av Karmøy-liste etter årsmøte vinteren 2024. Borg har ikke bestemt seg, men vurderer enten Høyre, FRP eller å fortsette som uavhengig. Jeg hører til på borgerlig side og har fått tilbud fra flere partier og vært i dialog med forskjellige det siste året, forteller hun. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det er sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det er mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte er evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken er uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det er 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes stort sett oppholdsvær og perioder med sol videre utover dagen. Nordvestlig bris opp i frisk bris på kysten, og stort sett fint vær i morgen og nordvestlig frisk bris på kysten først på dagen, men minkende til bris utover formiddagen.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Når som helst og hver som helst, Shakira på Radio 102. Om en time hører du Egil, da han klar for å overta på å bli med deg I ettermiddagsrush. Men før det skal du få en ny mulighet til å høre om et arrangement som I Haugesund på lørdag, for da arrangeres skadefri dag. Det Personskadeforbundet I Rogaland som står bak arrangementet. Vi skal høre litt mer om det som skal skje der litt senere her.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ta med deg en stilig sak fra Black Pumas her nå for en liten temperatursjekk. Deres Colors.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

svære tider for to idioter som var umulig å skille, som gjorde akkurat som de ville.

0: Rossmann som har med seg skår der på Jævel av et liv. På lørdag markeres skadefri dag i Haugesund sentrum. Det er personskadeforbundets nasjonale forebyggende og bevisstgjørende kampanje, og det blir et familiearrangement i Torggata i Haugesund sentrum på lørdag mellom klokka 12 og 3. Og det er det personskadeforbundet i Rogaland som inviterer til. Det hørte vi litt om i din morgen i dag tidlig, og det skal du få en ny mulighet til å få med deg her nå. Vi fikk en pressemelding fra NAF i dag tidlig som skriver at antallet dødsulykker på veiene er langt høyere til nå i år enn på samme tid i fjor, og det er før vi går inn i sommeren som er høysesong for ulykker. En pressemelding som er jo høyst passende for det som vi skal snakke om nå, for hvert år arrangeres skadefri dag. Det markeres 1. juni, en nasjonal kampanje i regi av Personskadeforbundet, og nå på lørdag så er det et arrangement i Haugesund i forbindelse med det. Vi har fått besøk fra Personskadeforbundet og avdelingen i Rogaland. Hanne Stakseng, som er leder der, og Anita Klyve, som er nestleder. Velkommen til oss.
1: Jo, takk for det. Takk.
0: Skadefri dag. Hvordan blir oppmøtet å være der?
1: Ja. Det er jo egentlig en dag som er med mye følelser. Både for oss og gjerne de som har opplevd det å bli skadet eller mistet noen i trafikken. Men samtidig så prøver vi jo opp i alt alvor da, lage et litt sånn koseligt familiearrangement som er for alle, både store og små da.
2: Mm. Men for, ja, for det er litt sånn rart når vi prater om deg og Monica her, at det er liksom bakteppet er veldig alvorligt, og som Monica sier her med økningen av ulykker, og samtidig så er det sukkerspinn og bjørnes og
1: popcorn.
2: Så det er liksom det du skal holde tunga beit i munnen her på en måte.
1: Ja, du skal det, så absolutt. Så, men det er liksom det, skal du nå ut til folk, så kan du ikke bare står med en pekefinger, og det merker vi jo spesielt på de unge. Så, for jeg har jo hatt noen foredrag, blant annet videregående skoler, og det er liksom litt, du må få det litt til Leo da. Nå er jeg jo litt åpen om hva som har skjedd med meg, både på godt og vondt, så da blir det jo litt sånn der humor opp i det hele, så det tror jeg er litt viktig.
2: Mm. Men hva har dere fokus på da? Det dere prater med på lørdag, dette er altså på i Torggata, altså det er opp med opp forbi, ja, hvor er det? Opp forbi.
1: Ja, der med fiskerne.
2: Ja, opp forbi, ja.
1: Ja.
2: Og da er dere der med Stan og litt sånn, og hva er budskapet? Hva snakker dere med folk om?
1: Altså, vi har jo egentlig, så er jo på en måte tema fart. Det er det. Men en snakker jo generelt og alltid på seg, for det er jo en stor problematikk både i forbindelse med for høy fart, og det er jo med rus. Mobil er jo et problem fremdeles, og så viser det seg at det er begynt å bli et stort problem blant de unge å kjøre uten lappen. Oh, ja. Det er vist blitt en greie for tiden, så det er jo litt skremmende. For det,
2: ja, både biler og busser har jeg sett.
1: Ja da, de tar det de får, liksom, eller finner, så det er jo litt skummelt. Og det er jo klart, er du 16-17 år, så har du kanskje ikke den der konsekvenstenkingen da.
2: Det var jo en diskusjon her for litt siden. Det var jo en lærer på Kampsund som tok til ordet for at det egentlig burde vært to forskjellige aldersgrenser for gutter og jenter for å ta lappen. Hva tenker dere om det? Er det en god idé?
1: Altså, jeg synes jo kanskje ikke det er helt innenfor. Jeg må jo innrømme det. Men dessverre så er det jo unge gutter som er mest utsatt i forbindelse med ulykker, så kanskje noe i forbindelse med opplæring, tenker jo jeg heller ville vært bedre, og så må jo vi være flinkere kanskje å gå ut blant ungdommen nå og både vise og være ærlige på hva som har vært konsekvensene for oss selv, som vi må leve med resten av livet.
0: Men det vil ikke snakke litt om da, disse temaene som du har vært innom på arrangementet på lørdag. Også nevnte du jo, Tom Agner, men Bjørnis kommer.
1: Ja da, vet du hva? Han ny I år. Det sånn, det kjempegøy. Jeg elsker maskotter. Maskotter og popcorn, det kjempegøy. Så, men det, det, så han skal fortelle litt om brand han da. Så, ja. Så det, men det jo helt innenfor. Det jo en skadeforebyggende del.
0: Han jo en som pleier å trekke litt folkemasser. Dere forberedt på at det kan komme mange folk?
1: Ja, vi jo forberedt. Altså, vi håper jo det da. Så absolutt. Mm. Det jo det vi har lyst til, for vi har jo lyst til å på en måte møte mest mulig. Vi håper jo kanskje også at det kan komme litt ungdom. Det jo ikke alltid de så voldsomt på sånne arrangementer da, men vi har jo Neida Sterri med oss I år, og det håper vi jo kanskje kan fenge litt. Hun har jo vært I Shidoku for en veka si. Mm. Så utrolig herlige jenter, så det håper vi jo trekker litt.
2: Så det blir litt sånn med musikk og lyd fra dere?
1: Ja, det blir godt med musikk, tror jeg. Vi har jo Vibeke Sæveragen, hun har jo vært med oss I, det jo tredje året på Rana. Mm. Og så har vi jo da fått Ida Sterri, og hun har jo med seg Jan-Inge Kvileksvik.
2: Ja. Ja.
1: Og Bent Stølås kommer, og så blander jo jeg meg alltid opp I det der, sånn, kaller meg bare pausemusikk, jeg. Jeg bare hopper inn når vi trenger noe innfyll. Så, og så kommer vi til å snakke også litt med Anita I forbindelse med hennes ulykke. Så håper vi. Vi skal ut Olas bil I dag og skyte I ruta da. Mm-hmm. Med nødhammer. Og så håper vi at vi skal klare å få det til på selve plassen nå. Vi må bare vite at sikkerheten rundt er 100% da.
2: Mm. Ja, for da med deg en sånn nødhammer og når jeg tenkte nødhammer så tenkte jeg sånn noe svære økselignende greier
0: men... Ja, eller sånn som du har på bussen som ja. Henger tilgjengelig der
2: men dette her liksom en 6 cm, 2 cm brede 6 cm lange apparatur som du faktisk kan knuse ruta med
1: Ja, og du kan ha den på nøkkelklippet så om det at det ikke deg selv det skjer noe med, holdt det på seg så kan du faktisk redde andre sine liv hvis de innelåst I bilen, for eksempel så har det jo vært tilfeller hvor enkelte har brunnet inn I elektriske biler, hvor du ikke får åpne døra så det jo litt skummelt så der kan du jo bruke den både om du trenger den selv, eller om det skulle være andre som på en måte har behov for han da. Så jeg har hatt en sånn kjempesvær så du kan ha på taket med lys og blink og alt mulig. Men det blir jo veldig store å ha I bilen da.
2: Ja, det akkurat det.
0: Mm. Men det var hammer kjekk. Og det var en slags...
1: Ja, du kan skjære selen. Ja. For det jo ofte at du gjerne ikke får løs selen din, og da kan du skjære selen, eller hvis du skal ta ut noen fra bilen.
2: Mm. Så dette vil dere demonstrere på I byen?
1: Ja, det håper vi skal klare å få til. Vi får snakke litt med Ola. Ja. Mm.
0: Hvor lenge det siden deres ulykker nå? Så det mange år tilbake, eller?
3: Det begynner å bli noen år siden. Mm. 2014 var min ulykke. Ja. Så var preget av rus. Så jeg har jo litt forkjærlighet I forhold til det med rus som tema. Mm. Men ser jo det at det fart... Det jo med oss å påvirke mye mer det også.
0: Mm. Men hvor komfortabel du I en sånn setting som på lørdag, når du kanskje skal snakke om det foran mange folk?
3: Nå har jeg blitt kastet litt under bussen før for dette her.
2: Bokstavlig talt.
3: Så nei, nå det gått såpass lange tid at jeg på en måte blitt trygg I hvor jeg henne, har landet henne I dag. Mm. Mm. Det har gått voldsomt lange tid før jeg på en måte har akseptert hvor jeg I dag.
0: Ja.
3: Men jeg begynte å lande litt der. Mm. Men det jo som sagt gått 12 år.
0: Ja, 12 år, men hvor lang tid etter ulykken gikk det før du selv ble aktiv I foreningen her da?
3: Jeg har vel vært aktiv nå I 5 år, tror jeg.
0: Mm. Hva har det gitt deg da?
3: Gitt meg møte, for jeg jo ikke I stand til å jobbe utenom. For det jo ikke en arbeidsgiver som ville tatt det I meg på en måte. Men her blir jeg forstått av likesinne, så skjønner jeg at I dag har jeg en dårlig dag, I dag kan jeg ikke kjøre bil. Vi tar det møte I morgen altså den forståelsen og respekten for det har gitt meg møte
0: mm. bare få ta litt om det som dere gjør når dere ikke lager skadefri dag i arrangement. Yeah. Personskadeforbundet. Dere er jo på en måte en slags hjelp for andre i et situasjon som du har vært i selv, Anita. Du vet hvordan det er å stå der. Plutselig så skal du sende papirer til NAV og alt det andre som innebærer arbeidet etterpå, på en måte. Hvordan var det for deg å stå opp i det selv?
3: Det var ikke lett. Du hadde liksom NAV som stod på ene siden og forlangte det ene og det andre. Så hadde du en lege og en helse som på en måte var ikke var forenlig med det. Men jeg fikk jo god hjelp fra sentralt, både i forhold til saken, men med advokat og greier også. For jeg hadde jo advokat her i byen, men den la seg jo på rykt i forhold til forsikringsselskapet. Så da fikk meg en som faktisk kjempet for min sak. Så liksom, det har jo vært mye hjelp fra sentralt da. Der er det jo gode rådgivere. Så både om det er NAV eller om det er utprøving, altså samme hva det skal være for noe, så er det dyktige folk der inne.
0: Ja, og du har jo suttet litt i sentralstyret selv. Hvor stor er foreningen blitt siden du engasjerte deg selv?
1: Ja, altså jeg visste jo ikke så mye om det som var landstekkende før jeg kom inn i landstyret selv. Nå sitter jeg jo på det vel sjette året jeg er der inne nå. Så nå ser jeg jo mer hvor stort det er på en måte, og hvor mye en egentlig bidrar. Både en leverer jo både høringer til regjeringen i forhold til lovverket, vi har jo jobbet mye med dette med sparkesyklene blant annet. Så det er sikkert mange som synes det ikke er gøy at de må ha forsikring, men det er jo en årsak til det da. Så også er det jo det at de ser jo behovet, for eksempel med dette her med at vi har et advokatnettverk som kan hjelpe, for det er ikke alltid like enkelt hvis du får feil advokat som ikke kan personskade, rett og slett. Der havnet jeg jo selv for 16 år siden og fikk hjelp av Personskadeforbundet. Og så har vi jo noe som heter likepersonstjeneste. Og det er jo personer som er kurset til å, som en kan ha samtale med, så du vet de har opplevd noe av det samme da, som for noen synes kanskje ikke det er så lett for eksempel å gå til en psykolog. Så vi har en god del samtaler her, både via telefon og fysiske møter. Så det er litt sånn godt når du på en måte havner ut arbeidslivet selv, da, og kunne bidra og liksom gjøre noe som på en måte er samfunnsnyttig, rett og slett.
0: Ja, for hvor mye arbeid er det utover skadefri dag liksom i fylkeslaget? Hva annet er det dere arrangerer i løpet av et år?
1: Altså, vi har jo sånne kaffetreff, det er når hun tutter der, så styrer vi, det er hennes greie. Og så er det av og til her med foredrag. Nå de to siste årene så har vi jobbet veldig mye med å bli synlige, fordi at etter vi bytter navn, så er det mange som trodde at vi har forsvunnet, på en måte.
0: Det er noen år siden det da?
1: Ja, det var i 2012, men så ble det ikke reklamert så godt for det, så mange trodde at Trafikkskadeforbundet var vekke. Så, men hensikten var jo å bytte navnet, fordi at vi hjelper jo alle, om det er sykdom også, så vi er jo diagnoseuavhengige, for å si det sånn. Så har vi sånn forskjellige samlinger til jul, så koser vi oss og har utlodning og spiser god mat og ellers så finner vi liksom på ting sånn innimellom, er det noe medlemmer nyttelyser, så prøver vi å møte oss. Vi har jo heldigvis et kontor da, i Østmannaveien, så der kan vi jo på en måte hoppe inn når vi har lyst.
0: Ja. Men nå på lørdag er det mellom klokka 12 og 3.
1: Ja, stemmer.
0: Og da blir det altså både alvorlige temaer, men også popcorn.
1: Ja, det blir popcorn og sukkerspinn, og vi har en som har fått ansvar for det, så han er hjemme og øver.
0: Ja. En hard jobb.
1: Ja.
0: Men det, også er det selvfølgelig gratis.
1: Alt er gratis, det koster ingenting. Ja, så har vi også konkurranser, som også er gratis. De kan vinne fine sponsorgaver, pluss to stykker som vil kunne vinne sånn en hammer.
0: Ja. For uten det dere har av giveaways og sånne ting, hva er det viktigste dere håper folk tar med seg da, etter et sånn type arrangement?
1: Egentlig så håper jeg jo at de har litt vondt i magen etterpå. Det er gjerne stygt å si det, men det er jo faktisk det som fungerer. at de kjenner litt på den at det, en skal ha veldig respekt for trafikken. Uheld vil jo alltid skje, men det er jeg med meg vi kan gjøre selv for å unngå det da. Mm. Så absolutt.
0: Mm. Mm. Torgbakken er stedet. Mellom Torgata. Unnskyld. Mellom klokka 12 og 3 på lørdag førstkommende. Takk for besøket begge to.
1: Takk skal dere ha.
0: Det var altså lederen og nestlederen i fylkeslaget i personskadeforeningen i Rogaland som var gjester i den morgen i dag tidlig, Hanne Stakseng og Anita Klive.

0: 2 billetter til Skudenes og Åkras Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
1: på gjæret! Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamer største brukbilforhandler.
2: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi I Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss I Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00. You won't
2: break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
4: Radio 102.
5: En låt til deg før det er tid for nyheter. Vi rekker ikke særlig mye mer, for klokka nærmer seg ett. Da blir det en runde på de lokale nyheterne og Riksnett, og etter det overtar Egil og blir med deg i ettermiddagsrush. Men før, noe som helst annet, selveste Aretha Franklin, et lite gjenhør med hennes store stemme.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Høyre fikk ikke støtte for sitt Utsira Nord-forslag i Miljø- og energikomiteen. Komiteens innstilling ble klar i går kveld, men siste ord er ikke sagt. Den 9. juni skal saken opp i Stortinget. Høyres forslag går ut på å ha en gjennomgang av støtteprogrammet for flytende havvind for Utsira Nord-prosjektet før støtten deles ut til vinneren av konkurransen. Flere aktører i utelivsbransjen lokalt har meldt sin interesse for å vise kamper med utvidet skjenketid. Bjørn Geri Viksund og Inventum ønsker å få til noe på Indre Kai. Han forteller at de har sendt søknad om utvidet skjenking for deres restauranter, og vil også søke om utvidelse utenfor restaurantene. De søker om lisenser og venter på priser. Viksund forteller at de ønsker å få det til både i Kopervik og på Indre Kai i Haugesund under fotball-VM. Tom Landås er enstemmig valgt som Haugesund KrF sin ordførerkandidat til det kommende valget. Jeg velger å stille igjen fordi jeg har en tendens til å aldri bli helt ferdig med det jeg holder på med. Jeg finner ikke helt avslutningen, og i Haugesund kommune er det mye vi må ta tak i. Og jeg har frimodighet til å si at jeg tror både KrF og jeg har noe å bidra med i byen vår. Det er den store motivasjonen for å stille til gjenvalg, sier Landås. Og Susan Borg vurderer å melde seg inn i et parti igjen. Hun har vært uavhengig representant i kommunestyret i Karmøy etter at hun meldte seg ut av Karmøy-listo etter årsmøte vinteren 2024. Borg har ikke bestemt seg, men vurderer enten Høyre, FRP eller å fortsette som uavhengig. Jeg hører til på borgerlig sida og har fått tilbud fra flere partier og vært i dialog med forskjellige det siste året, forteller hun. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det er sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det er mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte er evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken er uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det er 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. og fargerike reglamyr.
5: Og i morgen så er det ventet nordvest frisk bris på kysten, og så er det stort sett pent vær, og temperaturen i morgen, den er ventet å ligge rundt 14 grader på det meste.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
8: Egil står på for deg.
9: Who says I can't get stoned?

0: Who says John Mayer først ut i ettermiddagsrush?
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Egil følger deg ut over hele veien, og takk til Monica. Hun overtar igjen når klokka er blitt seks, men det er god stund til. Akkurat nå, Shania Twain.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positiv og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og
3: Lav! Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.

Fever Dream, Alex Warren fikk du der i dag. Litt tett pakket. Vi skal ha en god prat med Therese Nesheim i Skjold. Hun er ivrig i dugnadsmiljøet der, og når André gikk videre til finalen i The Voice, så kom ideen fort at her må vi ha en finalefest, og den går for hele bygda i, holdt på å si bokstavlig talt, hele bygda, for å si det er plass til alle, hvis de vil komme og mer til, i Skjold Arena på fredag. Vi snakker med Therese Nesheim rundt kvart over to i ettermiddag, og så får vi besøk av Einherjers Frode Glesnes. De har helt nye låt ute, den noe mer melodisk, kan du trygt si, enn det en kanskje er vant med fra den metal-kanten. Frode Glesnes, gjest rundt kvart over fire i ettermiddag. Beste musikken selvfølgelig hele veien, og ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken, enten 52 720 102 eller på Messenger. Nydelig sommerlåt med Bruce Springsteen om litt, men først denne 80-tallsperlen med A-ha.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
8: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
9: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
10: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

Matte Hurple og Ian Hunter i spissen der, All the Way from Memphis, og Bruce Springsteen, Girls in the Summer Clothes, fikk du der. Det er kanskje ikke helt å anbefale, temperaturen er ikke så høy, men det skal krype litt opp i morgen, selv om 14 grader ikke den helt store sommertemperaturen, men satser på at juni er ikke langt vekk, og da bør det vel bli litt sommertemperaturer her også. Ida Sterri hadde vi på besøk forrige uke, og fra Kopparvike, hun hadde konsert på Havnhotell i Skudeneshavn på Pinsafter, og så har hun også gitt ut sin versjon av en sang, så hun sier, snakket til henne, så hun virkelig ville gjøre sin versjon på dialekt. Her er Ida Sterri og Camilla og Tiven.

0: Agnes der i og for øvrig trompetsoloen der med Torbjørn Ekland, så hun har fått med seg en del av lite musikerne i sin versjon av Camilla og Tyven, spilte hun hos Rudolf Fredli i Sweet Spot Studio på VR for øvrig. Om et lite øyeblikk, et band som har spilt i Kopparvik et par ganger, Broken Home.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra Bonham.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fotball på radio 102.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Oh yeah, engelske Broken Home, og en låt som vel egentlig bare ble en skikkelig stor hit på Haugland. Jeg spilte den på Seaside på diskotek der, tilbake i 1982, og Broken Home har vel spilt i Kopervik ved et par anledninger i senere år.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddagsrush, og vi skal lade opp til en skikkelig finalefest i The Voice i Skjold Arena. Vi snakker med initiativtaker Therese Nesheim når klokka blir 14:15. Den andre Hustoft Nesheim er jo i finalen på fredag. Akkurat nå, her Daniel Powter.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

sangen Mahed og Malene Kjøsvold, der hun har release-konsert på Parkteatret i Oslo den 28. mai. Det er i morgen, det. Lykke til, Marlene, som for øvrig har The Voice-bandet med seg der, så da skal så god musikken bli godt tatt vare på. Al Stewart og en personlig favoritt, Year of the Cat, på vei mot nyheter her på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Høyre fikk ikke støtte for sitt Utsira Nord-forslag i Miljø- og energikomiteen. Komiteens innstilling ble klar i går, men siste ord ikke sagt. 9. juni skal saken opp i Stortinget. Høyres forslag handler om en gjennomgang av støtteprogrammet for flytende havvind for Utsira Nord-prosjektet, før støtten deles ut til vinneren av konkurransen. Flere aktører i utelivsbransjen lokalt har meldt sin interesse for å vise kamper under VM med utvidet skjenketid. Bjørn Geri Viksund og Inventum ønsker å få til noe på Indre Kai under VM. Han forteller at de har sendt søknad om utvidet skjenking for deres restauranter, og vil også søke om utvidelse ut forbi restaurantene. De søker om lisenser og venter på priser. Viksund sier de ønsker å få det til både i Kopervik og på Indre Kai i Haugesund. Tom Landås er enstemmig valgt som Haugesund Kristelig Folkeparti sin ordførerkandidat til det kommende valget. Jeg velger å stille igjen fordi jeg har en tendens til aldri bli helt ferdig med det jeg holder på med. Jeg finner ikke helt avslutningen, og i Haugesund kommune er det mye vi må ta fatt i, og jeg har frimodighet til å si at jeg tror både KrF og jeg har noe å bidra med i byen vår. Det er den store motivasjonen for å stille til gjenvalget, sier Landås. Og Susan Borg vurderer å melde seg inn i et politisk parti igjen. Hun har vært uavhengig representant i kommunestyret i Karmøy etter at hun meldte seg ut av Karmøy-lista etter årsmøte vinteren 2024. Borg har ikke bestemt seg, men vurderer enten Høyre, FRP eller fortsetter som uavhengig. Jeg hører til på borgerlig side og har fått tilbud fra flere partier og vært i dialog med forskjellige det siste året, sier hun. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet nordvest bris, opp i frisk bris på kysten, og stort sett fint vær. Og temperaturen i morgen ligger rundt 14 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: This is propaganda, og det er Briskeby det på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Midt i middagsrush, Egil, følg deg utover. Vi tar med en melding fra politiet. De ble laget en melding nå at det er tips om mulig depot for tjuvegods. Det er funnet et helt nytt aggregat og en kantklipper merke Stil, og savner du sånt, ta kontakt med Stord politistasjon eller 02800, og dette er altså da på Bømlo. De har meldt om dette nå i ettermiddag rett før klokka 14. Anders Oppedal, operasjonsleder Sør-Vest politidistrikt, la ut den meldingen der. Så det er altså da i journalen, det er funnet på Bømlo, mulig depot for tjuvegods, nytt aggregat, helt nytt, og kantklippermerke Stil. Savner du noe sånt, ta kontakt med Stord politistasjon eller ring 02800 til politiet. Ellers så er vel trafikken i greit, og ikke meldt om noen uheld eller noe spesielt så langt. Du bare tar kontakt, det skulle være noe, enten det er på Messenger, eller det er på telefon 52 720 102. Vi skal ta med oss litt god låt fra Elena. Hun kommer for å bli med nye opptempo sommerlåt den 5. juni, altså neste uke blir det 5. juni. Men her er den hun er ute nå. Dette er Broken Shore, og så skal vi snakke med Therese Nesheim. Hun er skikkelig ildsjel i Skjold, og er med blant de foreldrene da som driver ungdomsklubben Hippo, og der skulle de egentlig i Skjold Arena ha skumparty nå på fredag som kommer, men de planene blir endret, for nå går det fra skumparty for ungdommen til åpen kveld for hele bygda. Det plasser seg ut til mer enn de

husen og en kiwi, så han, sier han André Hustoft Nesheim. For på fredag så er det jo finale i The Voice. Jeg har snakket med Therese Nesheim, og det er store greier i Skjold, det som skjer på fredag og på Skjold Arena. Det hører du om på andre siden av Elene fra Sveio.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: fredag er det finale i The Voice, og en av de tre som konkurrerer om seieren er André Hustoft Nesheim fra Skjold. Og Skjold bygda, de er nå klar for å lage en voldsom, store og flotte finalefest i Skjold Arena på fredag, mens finalen blir sendt på TV 2. Og den som kom med ideen der, det er en som jobber med dugnadsarbeid i Skjold i mange år, og er med blant den dugnadsgjengen som driver ungdomsklubben Hippo. Og Therese Nesheim, hvordan oppstod denne finalefest-ideen?
1: Nei, det bare kom liksom, det var bare helt innlysende. Det, vi sto og så på finalen på fredag, følte jo med, og når han gikk videre så var det bare sånn, ja, nå blir det fest. Det er ikke noe å lure på en gang. Så vi skulle egentlig ha et skumparty på ungdomsklubben, så først så måtte vi bare klarere der at det må, kan ikke bli noe skumparty på fredag, fordi at vi må lage fest i hallen. Og så var det til å ringe til hallen, altså til Linda som er daglig leder, og sier sånn, er hallen ledige? Og så tar kontakt med ungdomslaget og sier, er dere med? Og de hadde jo sa, ja, vi tenkte akkurat det samme. Altså, så det var bare smukk, så var det i gang det, altså. Og når da pappen til André Ståle i tillegg sier sånn, jeg har skaffet 1000 pølser, så sier man sånn, da er det er greit, nå er vi i gang.
0: Men det er nok det hele bygda, det ifølge André, for det er jo 1000 mann og en kiwi, så Skjold består av. Hvor sant er det?
1: En sannhet med modifikasjoner, men jeg tenker vi koser oss med den da. Jeg tenker vi kjenner oss igjen. Så det er 1570 teller vi nå i bygda, og så har vi en kiwi som vi er veldig glad i, og så har vi et stort miljø oppe på Skjold Arena og rundt der, som er også en stor dugnadsånd og frivillighet rundt. Så ja, takk, vi tar imot beskrivelsen og tenker at vi kjenner oss igjen, ja.
0: Ja, og han heter jo Nesheim, og det gjør jo du også. Er dere i slekt?
1: Ja, nesten. Han er slekt med mannen min, så sånn cirka i hvert fall.
0: Hvor god ambassadør er André, synes du, for Skjold?
1: Nei, altså, det har jo vært veldig kjekt å følge han på The Voice, og vi blir jo glad når han drar oss frem og synes at vi har vært Skjold har vært en god plass å vokse opp. Så jeg synes han har gjort en kjempefin jobb, og Kiwi har jo heia på han hele tiden, og de legger ut innlegg på Facebook og vil ha folk til å stemme, så de er jo med å stille opp som sponsorer på fredag, selvsagt på Kiwi i Isvik. Så André er vi veldig glad for at det omtaler sånn som han gjør, og så er det rett, right back at you. Vi er veldig stolt av at han har kommet så langt.
0: Ja, og så har han jo nettopp hatt et litt sånn spesielt verv, for han holdt jo 17. mai-talen og i Skjold Arena nå for et par uker siden.
1: Det gjorde han, og det var veldig mange som lot seg imponere av det. Han gjorde en kjempetale. Det var både personlig, og det var lokalt, og det var også ord til ettertanke for oss alle. Han hadde en del fokus på hvordan vi skulle være med hverandre, og det tenker jeg var veldig mange som har snakket om etterpå, at det ga gjenklang. Så han gjorde en god figur der. Han har jo bodd vekk i noen år, så jeg tenker at det er mange som vet hvem han er, og så er det veldig kjekt å observere at han kommer tilbake igjen, og at det betyr noe for han også da, å være der. Det tror jeg det gjorde, så det var like ens, ja.
0: Og hvordan legger dere opp fredagsfesten?
1: Nei, altså det er jo litt langt til Oslo, så når ikke The Voice Studio alle kan komme der, så tenker jeg at da må The Voice Studio skje på Skjold Arena. Så vi legger opp til at de kan komme klokka 7, og så er det, og da åpner dørene, og så har vi kjøpt inn noe glittersminke og noe remedier til å lage plakater med og alt sånt, men vi håper jo at folk vil både kle seg opp og ha med seg flagg og banner og hva enn det måtte være de trenger for å heie, og så skal vi sørge for både god musikk i pausene, og vi skal sørge for kiosk, og det er jo som sagt gratis pølser og alt mulig, så vi skal i hvert fall gjøre vårt for at dette blir en festkveld, og jeg tenker at André er for oss en helt uansett, altså, men han går jo selvsagt helt til topps, det tenker vi jo på, så vi har jo lagt opp til den kvelden til det, til at dette blir en finalefest for en verdig vinner av The Voice 2026.
0: Ja, men hvis han vinner da, er det noe spesiell måte å gjøre stas på han da, i tillegg til at dere har den festen for bygda?
1: Ja, det, altså, det tenker jeg at det kommer sikkert helt intuitivt til oss på når han står der. Men jeg tenker kan jeg i hvert fall avsløre så på at man har lagt en plan for hva jeg gjør med når han vinner. For, så det tenker jeg at vi såpass håper såpass på at vi i hvert fall kjøpt inn remedier til det.
0: Ok, så når han vinner, ikke visst altså.
1: Nei, såpass må det være lov å si. Når en lokal helt i finalen på en nasjonal konkurranse, ja. Da må vi jo stå på stortrommet.
0: Og hvordan har du opplevd det, André De Vois selv da, synes du?
1: Nei, jeg synes han har gjort en veldig god figur. Og jeg tenker, altså, The Voice er jo et veldig kjekt program, så det veldig mange som følger med på. Og han har jo liksom klart å liksom smyge seg videre gang på gang på gang. For med, jeg vil jo si at det er jo ikke alltid de som jeg tenker er best som går videre. Men han har liksom en sånn egen både skjerm og ikke minst stemmeprakt som han har klart å kombinere på en utrolig fin måte. Så det har vært, altså du kjenner jo at vi føler jo litt at vi eier litt igjen alle nå i Skjold, tror jeg. Så jeg håper at veldig mange stiller opp på fredag og har lyst til å være med i lag. Vi er forberedt på små og store, unge og gamle og skal legge til rette for at alle kan få lov å være med. Så kan vi være sammen om dette så og dele med gleden. Og vi er veldig glad for at familien til André Oges er glad for at vi lager til arrangement. Så det, da står vi i lag om det.
0: Og hvor mange har dere plass til Kjell Arena på en sånn kveld?
1: Nei, altså vi har i hvert fall plass til alle 1570, skal vi få trødd inn hvis de kommer, men vi håper jo virkelig at det kommer så folk fra Tysvær og fra Vats og fra Sandøy og fra Ølund og fra Vikebygd, altså hele Vindafjord og Haugaland er hjertelig velkommen, så det er bare til å stille. Ja. Det er det hjerterommet, det husrom.
0: Det høres veldig åpent og inkluderende ut, og Therese, du er jo på jobb i Tysvær kommune, leder PPT og greier. Er det The Voice-snakk på jobben hos dere?
1: Ja, innimellom så er det det, men jeg har faktisk tenkt å legge et lite innlegg i pausen i dag, og så hører jeg om vi får de med meg inn på tilhold på fredag. Skal i hvert fall gjøre et forsøk. Så det er litt snakket om det, ja.
0: Jeg går ut ifra at det er god dekning, for her skal det stemmes, det hører jeg noen mumle i bakgrunnen allerede nå.
1: Ja, det skal det. Og jeg tenker at det må vi prøve å få til. Dekning har vi flust av inne på Skjold Arena, så da er det bare å ta med seg telefonen, og så må du bare sette... Det er fort gjort å bli reven med, så setter jeg et tak på forhånd, for vi skal ikke blekke noen her. Det er mest fokus på å være sammen og ha det gøy.
0: Og det er altså på fredag det skjer. Hvordan er dine forberedelser frem, og deres forberedelser frem til den kvelden? Hva må gjøres nå?
1: Nei, altså nå er det jo litt armer og bein. Vi har jo leikt inn en teknisk rigg som vi skal få montert. Så er det et bryllup på Skjold Arena, så vi må samlokalisere og kjøre med det. Så vi har litt sånn flyttet noen stoler. Det er en del logistikk, i tillegg til en del innhandling. Vi vet jo ikke hvor mange som kommer, så vi har en Facebook-chat som går litt varmt om dagen. Men det er utrolig å oppleve, altså bygd og levere. Det er folk stiller opp og sier, jeg har lyst til sponsor, jeg har lyst til å hjelpe, jeg har lyst til å være med. Så jeg tenker dette ordner vi. Null stress. Dette kan vi.
0: Og dere tar ikke munnen for full nå, når dere sier gratis pølser til alle?
1: Altså, vi har 1000 pølser da. Så... Du skal i hvert fall få så langt det rekker.
0: Få kjøpe inn en kiwi ekstra da.
1: Ja, det kan godt være.
0: Symbolsk i hvert fall, for å si det sånn. Ja, ja, festkveld blir det i alle fall, og har du tro på at folk klær seg litt i, opp til dette?
1: Ja, det håper jeg. Altså, jeg har skrevet «Ta på deg glitter og stas og kom», og det var en som kommenterte at hun var veldig glad for at jeg hadde skrevet det, for hun hadde noe glitter som fikk veldig sjelden lufta seg. Så her er det en glimrende anledning. Og så er det også at folk sier «Jeg kan skjønne om vi kommer, vi kan ikke ta hjemme og se på når André skal være på TV, på finalen». Så jeg håper flere tenker som det, og at vi har lagt bak oss en periode med, i skyggen av korona, der folk har vært mye hjemme, og at de nå tar på seg hva kind de måtte ønske å stille opp og er i lag om å heie André frem. Det håper jeg inderlig at det blir en festkveld for alle.
0: Den eneste jeg vet om oppi her, så jeg ikke helt kan heie på han, det mentoren Ingebjørg Bratland, for hun har de to andre med seg også, som hun mentor for. Så hvordan har du opplevd kjemien mellom André og Ingebjørg i vinter og vår?
1: Nei, altså hun stjal han jo fra Jarle, så jeg tenker hun har jo sitt noe i han, hun også, og fått betalt for det. Så jeg har stor tro på at de, det virker som de har en god kjemi, og jeg gleder meg enormt til de skal synge duett på fredag. Jeg veldig spent på hva de skal synge og hvordan det kommer til å bli. Hun jo også en fenomenal vokalist, så det blir spennende, og jeg håper at, og tror at hun har hjulpet han videre. Det virker som de har en god tone.
0: Da må man bare si lykke til med festen i Skjold Arena under The Voice-finalen på fredag, Therese.
1: Tusen takk, Egil.

0: Da, André Hustaft Nesheim og På bredden, sånn som den låt i The Voice i forrige uke, altså på fredag. Og i morgen, da prater vi med André, skal vi høre litt hvordan oppladningen har vært. Han skal jo synge duett med mentor. Hun skal vel synge duetter med alle tre, siden hun har alle tre fest, disse finalisterne. Ingebjørg Bratland får en travel fredagskveld. Men det skal bli spennende, så skal han en sololåt også, og på bakgrunn av det så skal vi stemme. Det er publikum stemmer, så avgjør. Vi prater med André Hustaft Nesheim og sjekker finalene av hver annet når vi kommer til rundt 4:15 i morgen ettermiddag. Og i Skjold Arena altså, fra klokka 19 på fredag, 19:55 startet TV-sendingen for øvrig på TV2. Fra klokka 19 så er Skjold Arena åpent. Det er bare til å møte opp.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Bli med på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
6: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
7: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på Ticket.

Teddy Swims på 102 og Mr. Know-it-all. Minn om at litt senere i dag så skal vi ha besøk av Frode Glesnes fra metalbandet Einherjer. Og de har ny låt ute, så viser jeg litt mer dempa siden av det musikalske uttrykket. Det kommer vi tilbake igjen til når Frode Glesnes er gjest rundt kvart over fire. Så gikk det ikke veien i går for FKH-damene, eller ikke for Åkra, hvis du går et par divisjoner lenger ned, men desto bedre for FKH2 for menn. Vi har litt sport etter denne, lenge siden jeg har spilt, denne mannen hit i USA i 1972 for Melanie.

0: Hvilken var best der fotballkampen avgjøres foran målene, og dermed ble det faktisk 0-3-tap for FK. Vi sitter igjen med følelsen av at dette var en jevn kamp som kunne endt i vår favør, spesielt om vi hadde vært i flyten sånn som vi var i starten på sesongen. Men de mulighetene vi satte opp ble ikke like giftige som Stabæk sine. Dette var en kamp som kunne vippe begge veier, men vi tapte kampen i boksspillet. Kommenterer FK-trener Ole Petter Pedersen Bremstein. FKH har de siste ukene måtte klare seg uten viktige spillere som Lauren Bruno, Hanna Dahl og Leia Hall Robinson. Om noen av de kan bidra i de tre siste kampene FKH har igjen før sommerpausen er usikker. FKH møter nå Røa og Bodø/Glimt hjemme før de spiller borte mot Molde. Dette er tre lag som ligger på henholdsvis 10., 12. og 8. plass etter dagens seriekamper. FKH er nummer 9. Og så var det også spilt et lokaloppgjør i 3. divisjon, gruppe 4. Åkra møtte FKH 2, og det ble litt gutter mot menn, Mail Karmøy Nytt. For her var FKH 2 med 4 spillere fra første lag i startoppstillingen. Tidligere Åkra-spiller Håvard Vatland Karlsen var på banen. Han skåret 3 mål i 7-2-seieren til FKH over Åkra. Og dette var en kamp der gutter spilte mot menn. Gjestene banket inn 3 kjappe mål mellom 12. og 16. spilleminutt, og dermed var kampen reelt avgjort før 20 minutter var spilt. Og etter helgens smell ligger Åkra helt nede på en 13. plass med en svak målforskjell på 11-21. Og FK ligger noen plasser lenger oppe der i den puljen. I kveld så er det finale i The Conference, og cupmesteren fra England i fjor, Crystal Palace, møter spanske Rayo Vallecano i den finalen.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Traveling Wilburys på 102, 12 minutter på 3, om et lite øyeblikk, Kill Bill.
1: Og neste låt kommer fra Sparebanken.

0: Nå deler vi ut kundeutbytte igjen. I snitt får boliglånskundene våre mer enn 7300 kroner rett inn på konto. Hilsen oss i Sparebanken Norge.
1: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 5. til 7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
5: Fotball på radio, 102.
6: Få med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102, lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Og fra Caesar så var inne på å drepe Bill. Så skal vi inn i sjela til Delara på 102.

0: Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Vedfyring? Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Etter 2 års utredning med hjelp av 2 konsulentfirmaer, 700 innspill fra Vindafjordfolk, konkluderer kommunedirektør Halvdan Kronbrekke med at Vindafjord bygger en ny samlet sykehjem for hele kommunen ved E134 i Ølen, like øst for dagens brann- og ambulanse- og legesenter. Prisen kan fort bli ca. 1 milliard kroner. Byggestart blir tidligst i 2029 og innflytting 2032-33. Mandag 1. juni skal de 2 hovedutvalgene i Vindafjord behandle saken. 9. juni sier formannskapet sitt, og 16. juni er det ventet at Vindafjord kommunestyret gjør et vedtak. Fredag er André Hustoft Nesheim i finalen i The Voice. Da det ble klart, satte Therese Nesheim i ungdomsklubben Hippo i gang det som på fredag blir en stor finalefest for hele bygda i Skjold Arena.
2: Jeg håper jo at folk vil både kle seg opp og ha med seg flagg og banner og hva enn det måtte være de trenger for å heie. Og så skal vi sørge for både god musikk i pausene, og vi skal sørge for kiosk, og det er jo som sagt gratis pølser og alt mulig. Så vi skal i hvert fall gjøre vårt for at dette blir en festkveld. Og jeg tenker at André er for oss en helt uansett. Altså. Men han går jo selvsagt helt til topps, det tenker vi jo på. Så vi har jo lagt opp til den kvelden til det, til at dette blir en finalefest for en verdig vinner av The Voice 2026.
1: Sier Nesheim. Finalen i The Voice går direkte på TV2 fredag, og det seerstemmer som avgjør hvem av de 3 finalistene som vinner. Vi snakker med André Hustoft Nesheim torsdag 16:45 her på 102. Høyre fikk ikke støtte for sitt Utsira Nord-forslag i Miljø- og energikomiteen. Komiteens innstilling ble klar i går, men siste ord er ikke sagt. 9. juni skal saken opp i Stortinget. Høyres forslag handler om en gjennomgang av støtteprogrammet for flytende havvind for Utsira Nord-prosjektet, før støtten deles ut til vinneren av konkurransen. Og Tom Landås er enstemmig valgt som Haugesund Kristelig Folkeparti sin ordførerkandidat til det kommende valget. Jeg velger å stille igjen fordi jeg har en tendens til aldri bli helt ferdig med det jeg holder på med. Jeg finner ikke helt avslutningen, og i Haugesund kommune er det mye vi må ta fatt i, og jeg har frimodighet til å si at jeg tror både KrF og jeg har noe å bidra med i byen vår. Det er den store motivasjonen for å stille til gjenvalg, sier Landås. Og flere aktører i utelivsbransjen lokalt har meldt sin interesse for å vise kamper med utvidet skjenketid. Bjørn Geir Viksen og Inventum ønsker å få til noe på Indre Kai under VM. Han forteller at de har sendt søknad om utvidet skjenking for deres restauranter, og vil også søke om utvidet utenfor restaurantene. De søker om lisenser og venter på priser. Viksen sier de ønsker å få det til noe både i Kopparvik og på Indre Kai i Haugesund. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de 2 hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det er sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det er mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte er evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken er uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen venter nordvest frisk bris på kysten, så etter hvert minke og dreie på sør. Stort sett fint vær og temperaturen i morgen rundt 14 grader.
6: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Lese i på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg følger deg utover hele veien, ser greit ut i, når det gjelder trafikken i øyeblikket, så da satser vi på at det fortsetter sånt utover ettermiddagen og Messenger eller 52 720 102, hvis du har noe å melde om. Frode Glesnes fra Metal Band fra Haugesund, Einherjer, er gjest kvart over fire, og de har ny låt ute, så de har, hva skal vi si, dempet sitt musikal uttrykk en del, kan du trygt si. Mer om det når Frode Glesnes er gjest rundt kvart over fire. Her er litt ABBA, det vil si Chris Holsten da, og hans låt til det som nå er ekskjæresten.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

0: fra Manchester country-trioen Swing Out Sisters, så var veldig populære da med den låten der de slo igjennom i 1986 og holdt på en god del år etterpå. Vel, skal vi minne litt om at det er en lista hjemme med serien til Monica, den ruller videre. I går var det Matti Røsland som var gjest, men det var en god del av den sendingen, så her er en liten påminnelse om hva du kan høre på lørdag klokka 17. Så la meg få drømme
1: i fred. Det er det jeg hørte på, eller Åge Aleksander som hørte på radioen, og ble tent i bånd og ringte til Ivar Dyhre da. Så da var det litt sånn krise, for jeg hadde jo bare egentlig den låten, så jeg måtte jo skrive veldig masse låter på kort tid.
2: Han ble oppdaget av Ivar Dyrhaug og Åge Aleksandersen i 1988, takket være en kassett som han spilte inn på Folkehøgskolen. Siden debutalbumet kom i 1989 har han blitt mye spilt her på Radio 102. Han er fra Husnes og bor i Haugesund. Tidligere i år fulgte han 60 år. Denne uka i Listehima på Radio 102 hører du Matti Røsland.
3: Du er fremdeles en vakker jenta, når båten ligger i ro.
1: Når jeg ga ut første platen min, så kom det kanskje en norsk plate i uka. Og nå kommer det vel 15 000 låter på Spotify i døgnet. Sant? Altså det er så mye som kommer ut, så det skal mye mer til for å bryte ut av lydbildet på en måte.
3: Drikk opp slanten og rasker på, og snart går ferja ifra Valevåg.
1: Den ble lagt på Papas i Haugesund. Det var en plass vi spilte da, helt i starten når det begynte å bli en gjeng. Ja, men nådde ikke ferja, det var det også. La oss si det så enkelt.
2: Ja.
1: Og da fikk vi lov oss solfri som drev, og så ligge på uteplassen på natt og der, for vi hadde jo ikke bestilt noen hotell eller noe sånt. Jeg har lært meg at jeg må regulere privatliv, spilling og jobb. Da hadde jeg ikke på 90-tallet. Da jobbet jeg minst 100% vanlig, og så spilte jeg hver helg.
3: Neon junkies og decibel helter.
1: Og så skulle det et stort stykke i VG, hele siden i VG, og det er ganske mye verd sånn PR-messig. Men den ble ikke trykt på Vestlandet. Det gikk vekk i trykken på Vestlandet.
2: Nei, tuller du?
1: Så det var helt stille. Mange som ikke vet hva gir det ut en gang.
4: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.

0: Her kommer som mann, Matti Røsland på 102. En av flere låter som har sommer over seg, men selv om akkurat det er kanskje den direkte. Men ikke helt 7 milsteg, altså. Det kan vel ikke si når det gjelder sommeren-temperaturen her, men det skal bli litt mer i morgen i hvert fall. Og lørdag 5, da er det Matti Røsland i Lista Hima, Monica sin store serie om lokal musikk de siste 40 årene. Det høres fryktelig lenge ut, men så lenge jeg hadde 102 på luft og vært på luft, og det var da vi var 4 år etter det, Matti Røsland dukket opp våren 1989. Japp, det var lørdag 5 det. Før den tid så er det FKH direkte. Vi følger FKH-damen i toppserien, og Røya toppfotball er på motsatt banehalvdel på Haugesund Sparebank Arena. Sendestart 13.30, og 14 begynner kampen på lørdag.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og 4:02.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
4: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
3: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
4: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
5: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Where is my husband? Ray på 102. Politiet sier at de har blitt tipset om et mulig depot for tjuvegods på Bømlo, og der har de sjekket ut og funnet et helt nytt aggregat og en kantklipper av merket Stil. Savner du noe sånt gods, ta kontakt med Stord politistasjon eller ring 02800 02800, eller ta kontakt med Stord politistasjon. Meldte de rett før klokka 14 i ettermiddag, altså et mulig depot for tjuvegods med noen saker i der.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Det er fint det. Eric Clapton, Derek and the Dominos bandet, hette da han lagt og spilt inn den i 1970, og en rockeklassiker har det vært siden. Og nå fikk du den her på 102.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
3: Mer info enn foreningen.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
5: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: det var to italienske søstre der som i 2000 hadde den store hiten der. Husker jeg ikke helt hva det betyr for Amos Abelard. Jeg tror de hadde litt peil. Jo, skal vi se her. Det betyr vær med og danse. Ja, det hørtes kjekt ut.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør. Radio 102.
0: På onsdags ettermiddag

Eyes Without a Face og Billy Idol på 102. Vi skal ha gjest etter klokka fire. Det er Frode Glesnes fra Einherjer. De har ny låt og video, så de også har spilt inn og greier. Det skal vi komme tilbake igjen til når vi presenterer den ny fra Einherjer. Og med litt mer dempet uttrykk enn de kanskje er kjent for. Mer om det rundt kvart over fire.

0: Der fikk du Sunnivå og Bygda på vei mot nyheter om et lite øyeblikk med Green Cortinas, hvis du husker deg.
1: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
2: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.
3: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
4: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
5: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
4: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
5: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
4: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
5: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
7: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
8: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Etter to års utredning ved hjelp av to konsulentfirmaer, 700 innspill fra Vindafjord folk, konkluderer kommunedirektør Halvdan Kronbrekke med at Vindafjord bygger ny samlet sykehjem for hele kommunen ved E134 i Ølen, like øst for dagens brann- og ambulanse- og legesenter. Prisen kan fort bli ca. 1 milliard kroner. Byggestart blir tidligst i 2029 og innflytning i 2032-33. Mandag 1. juni skal de to hovedutvalgene i Vindafjord behandle saken. 9. juni sier formannskapet sitt, og 16. juni er det ventet at Vindafjord kommunestyret gjør et vedtak. Fredag er André Hustoft Nesheim i finalen i The Voice. Da det ble klart, satte Therese Nesheim i ungdomsklubben Hippo i gang det som på fredag blir en stor finalefest for hele bygda i Skjold Arena.
2: Jeg håper jo at folk vil både kle seg opp og ha med seg flagg og banner og hva enn det måtte være de trenger for å heie. Og så skal vi sørge for både god musikk i pausene, og vi skal sørge for kiosk, og det er jo som sagt gratis pølser og alt mulig. Så vi skal i hvert fall gjøre vårt for at dette blir en festkveld, og jeg tenker at André er for oss en helt uansett, altså, men han går jo ikke helt til topps, det tenker vi jo på, så vi har jo lagt opp til den kvelden til det, til at dette blir en finalefest for en verdig vinner av The Voice 2026.
1: Sier Nesheim, så sier de har lagt noen planer dersom han vinner. Finalen i The Voice går direkte på TV2 fredag. Seerstemmer avgjør hvem av de tre finalistene som vinner. Vi snakker med André i morgen rundt 4:15 her på 102. Høyre fikk ikke støtte for sitt Utsira Nord-forslag i Miljø- og energikomiteen. Komiteens innstilling ble klar i går, men siste ord ikke sagt. 9. juni skal saken opp i Stortinget. Høyres forslag handler om en gjennomgang av støtteprogrammet for flytende havvind for Utsira Nord-prosjektet, før støtten deles ut til vinneren av konkurransen. Og Tom Landås er enstemmig valgt som Haugesund KrF sin ordførerkandidat i det kommende valget. Jeg stiller igjen for de jeg har en tendens til aldri bli helt ferdig med det jeg holder på med. Jeg finner ikke helt avslutningen. Og i Haugesund kommune er det mye vi må ta fatt i, og jeg har frimodighet til å si at jeg tror både KrF og jeg har noe å bidra med i byen vår. Det er den store motivasjonen for å stille til gjenvalg, sier Landås. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene enda ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget er fortsatt uklart. To familiemedlemmer er anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Morgon så det ventet nordvest frisk bris på kysten. Den vil minke og dreie mer på sør I løpet av dagen. Og så det ventet 14 dager, med 14 dager I 14 grader og stort sett fint vær.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Beständig Keralin. Både Keralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Me and Lads, Annie og Jake Shearers.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil, følg deg videre utover her. Bare minn om at på H-avis nå, så lørdag 30. mai, ser de frem til fart og spenning ned Gjertsjøbakken. Det handler om Ola-biler og den type ting, og så det har de snakket med en på 72 år, Kjell Helgesen. Jeg bygde en Ola-bil til sønnen min da han var 5 år gammel. En litt avansert Formel 1-bil, så det tok nesten et år å bli ferdig med. Alt lagt av tre og kryssfinner, kun akslinger var av stål, og bilen har vi tatt såpass godt vare på at barnebarnene mine nå kjører rundt igjen i dag, sier han. Du kan se bilder og mer gøy der. Det er jo ikke så veldig lang tid til det 30. mai, så jeg vet ikke om det går an å bygge en bil på den tiden der. Det går sikkert an det. Men i alle fall, ned i Gjertsjøbakken skal de. Det kan være kjekt å se på. Mer om det på H-avis. Vi skal snakke om noe helt annet. Vi har Aksel Herløv med oss. Nei, det har vi ikke. Det er Frode Glesnes med oss. Herløv var det for et par uker siden med The Fuse, men Frode Glesnes, han er fortsatt i å drive Einherjer. De har nytt album ute, og vi tar og spretter det med en single som er litt mer nedpå enn det de kanskje har vært kjent for tidligere. Vi kommer tilbake igjen til det, vi prater med Frode Glesnes etter Summer, dette er Homewrecker.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
3: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen, og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
4: Mer info, nforeningen.no.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
6: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
8: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no.
9: En herjer, 33 år siden er det nå at metalbandet fra Haugesund og området har blitt stiftet, og nå er dere ute med albumet Lifeblood den 19. juni. Vi har en av grunnleggerne her, Frode Glesnes, og hva vil du si, hvor mange plater har det blitt nå? Har du oversikten?
10: Ja, sånn halvveis. I fullengdra så må vel dette her bli den tiende. Noen er jo litt delt i den måten å telle på, siden vi har spilt inn debutalbumet vårt igjen når det hadde 20-års jubileum. Men vi lander på 10, så vi har jo holdt på en stund. Når vi holder på i 33 år, så er det jo ikke det at vi gjør plater så veldig ofte nå, men det har nå blitt litt, og noen EP'er og noen live-plater og litt forskjellige, så ja.
9: Men er det ikke sånn, dere, at dere skal ha et eller annet fysisk og når dere først slipper noe?
10: Ja, vi er jo av den generasjonen, så det er veldig vanskelig å bare gi ut noe digitalt. Det går helt sikkert kjempefint, det jo. Men en føler gjerne ikke at en har gitt ut noe før en har noe i nedvannet, da. Ja, det er formatene vi er vokst opp med, som er like best.
9: Ja, og Lifeblood, hvordan er her da dette bandet utvikler seg, hvis du tenker på lydbildet nå, for dere har ikke vært de samme medlemmene hele tiden.
10: Nei, vi har ikke vært de samme medlemmene hele tiden, det har vi ikke, men basisen har for så vidt vært den samme da, med meg og Gerard, så startet dette greiene her, og vi har jo da hovedsakelig skrevet, ja, så å si alt av musikken opp gjennom tiende. Så sånn sett så er det jo en rød tråd og en utvikling som følger oss da. Ja.
9: Ja, og Gerd Storsson da på trommer, og du på bass og synger, men her har dere også en vokalist som er litt nyere i bandet.
10: Ja, vi har jo blitt forsterket med nye kvaliteter. Så vi har Tom André Enge, han ble jo med på tampen av innspillingen av Nordstar da, i forrige skiva, rundt 20, rundt pandemitider. Så han var jo litt med på slutten av den, men han er jo mye mer med denne gangen, så vi bruker jo hans kvaliteter en del da, blant annet er det jo han som har hovedvokal på De som ser da, så er denne singelen vi er ute med nå. Ja,
9: og så er det en som er yngre enn dere, Ole Sønstabbe.
10: Supergitarrist Ole Sønstabbe, han er yngre enn oss. Han er en god del yngre enn oss. Han er jo da født det året bandet ble startet. Men han, ja, han nærmer seg jo voksen han også. Han må jo det, så voksne som er blitt. Så det blender jo fint. Ja.
9: Har han noe å lære dere? Fordi han kom inn gjerne fra en neste generasjon.
10: Ja, han har jo... han har en hel høy med kvaliteter som er... så tilføyer bandet mye. Så han er blitt en veldig viktig brikke for oss, både i sound og måten han gjør soloer på, og måten han på en måte har fått folk til å gjerne forbinde dette bandet med, ja, helt galskap gitarsoloer, og det er jo en kul ting å dra med seg da, å ha en gitar helt med.
9: Men dere må dele den helten, fordi at Diffuse, det nye bandet til blant annet og Aksel Herløs, og var en av de som grunnla inn her sammen med deg, så er han der også.
10: Stemmer, han er der også, og Diffuse er jo litt hans lekegrind da. Så der får jo han på en måte utløp for, ja, for sin måte å skrive musikk på. Og det er gjerne litt annen tilnærming enn det som jeg og Gerard holder på med igjen her i år. Da. Så jeg tenker at det er veldig fint at han får, ja, får utvikle seg i flere retninger.
9: Ja, men vi har jo dokumentert en Slave som er omtrent like gamle, og så var dere i Battered i en periode som var relativt kort, og så nå er det Diffuse, og så er det dere som kommer ut relativt samtidig. Har dere noe connection med hverandre?
10: Ja, altså akkurat når det gjelder Fuse-gjengen da, så er jo det nære venner på en måte, så de har vi jo veldig gode connection med. En slavegutta, en har jo forsovet kontakt med deg også. Nå har det seg jo sånn at den labelen som jeg har signet på nå, By Norse, den er jo faktisk startet av Ivar Persen i en slave, og Einar Selvik i Vardruna, så connection er der, absolutt.
9: Er det fans over skriden også her? At, har dere inntrykk av det? At,
10: ja, det er jo det. Altså, det er jo... ja, fansen og det publikum vi spiller for er jo på en måte den samme gjengen, egentlig. Jeg tror vi appellerer gjerne til den samme gruppen, da, selv om for oss på en måte inne i det, så synes vi at uttrykket gjerne er helt forskjellig, men det appellerer jo til de samme.
9: Akkurat. Du har en helt annen jobb til daglig, men den har du hatt i stand. Hvor lenge har du vært i festiviteten?
10: Ja, i festiviteten har jeg nå vært i snart 20 år. Så løy jo hvor fort det går når du ikke føler helt med. Men ja, det er en fin plass å være.
9: Ja, og nå er du så vidt bikket 50-ish, det er omtrent. Så det er en stor del av livet. Hva gjør du i festiviteten?
10: Nei, det er jo noe som heter, jeg jobber som noe såkalt scenemester da, så da har jeg på en måte ansvar for alt som foregår på scenen. Enten det er det ene eller det andre, egentlig, lyd og lys og alt slags sånt, ja.
9: Det har jo vært litt oppgradering der i forfjor, var det vel, og hvordan er det nå, synes du?
10: Jo da, vi rykker stadig opp, egentlig, det er veldig bra nå. Nå har vi jo motorisert tak og ja, masse nye greier, og altså opp. Gradering av et kulturhus på det nivået, det er jo på en måte en evig greie, da. Så det, er jo, det holder vi alltid på med. Men vi er bra nå.
9: Og så har du litt glede av det, og vel jeg tror, i enherjer sammenheng?
10: Jo da, vi sniker oss jo litt inn der og filmer litt innimellom da, sånn at vi kan lage kule videoer. Og det er jo selvfølgelig en fin mulighet til å ta med seg. Og når vi har sånne folk som Thomas Mortveit, så virkelig vet hvordan vi skal gjøre dette her, da, så er det jo, ja, da blir det jo gull.
9: Ja, for de som ser, det er den låten som er ute i forkant av albumet. Og hvor er det dere har satt sammen det som vi ser?
10: Bandshorts er jo på hovedscenen på festiviteten. Og så er det jo da ute på Haggland er det jo gjort en del ting rundt i jettegryter og sånt der ute. Ja, vi har brukt mye av de samme plassene til både denne videoen og den forrige som vi ga ut i april, da, så det er Bloodborne. Thomas gjorde den også, og ja, mye av det samme location, litt annen type video, men allikevel så samme location.
9: Ja. Planlegger dere noen release-konsert?
10: Vi har jo faktisk talt en release-konsert på en festival i Frankrike i år, på Hellfest. Den dagen vi slipper plater, så spiller vi Hellfest. Og det er jo en av de største festivalene i Europa, så det er jo en grei start. Og festivalsommeren ser jo fin ut. Men så har vi da, vi skal jo ikke gjøre noe lokalt her på en stund, men vi slapp akkurat billetter til en romjulskonsert på Høvleriet da. Så selv om man det et halvt år frem i tid, så blir det jo en slags lokal releasekonsert, og selv om det en liten stund til.
9: Du sa festival, sommeren blir fin, og det var i Frankrike nå. Hvor henne i Frankrike er Hellfest?
10: Ja, Hellfest, den ligger helt vest i Clisson, så der er det jo, ja, du flyr til en pitteliten flyplass etter Nantes, og så er det derifra da. Så, men det er jo helt ut på bygd da, da er jo ingen hoteller der, det er jo bare, ja, det er lang kjøttel til hotell etter du har spilt, for å si det sånn. Men det er en helt fantastisk festival, han ser ut som $1 million. Jeg har aldri sett en festival som ser så fysisk kul ut som den gjør. Når det blir mørkt, så ser det jo ut som du er i en eller annen Mad Max-film, det brenner jo alle veier, og det er masse, masse pyro, masse greier. Det ser utrolig kult ut. Men ellers så skal vi skal gjøre Wacken i Tyskland, så det blir gjerne verdens største metalfestival, tror jeg, han er i hvert fall kjempesvær. Og så skal vi gjøre Midgards Blot, den er jo i Horten, så det er mer, litt mer på hjemmebane.
9: Hattes tysk ut det jo, men nesten litt.
10: Ja, du kunne lett vært det.
9: Ja.
10: Nei, så skal vi til Sverige, så skal vi til Østerrike, så skal vi til England. Altså, vi har mye fine festivaler i sommer. Mm.
9: Ja, og hvor savner dere der? For har det alltid vært sånn, holdt jeg på å si, i mange tider at dere kan reise Europa rundt om sommeren?
10: Ja, vi har jo gjort det en god stund nå. Og jeg vet ikke, altså det er jo ikke det at det er så veldig lett å få en festivaljobb, vil jeg tro, men det er i hvert fall interesse der ute for oss, så sommerene ser jo ofte fine ut, og da blir det i alle fall sånn som i år da, med aktuelle med nye plater og sånt, så er det jo, ja, da er det gjerne lettere å få til sånne kjekke ting, så vi setter pris på det, virkelig.
9: Kjører dere også løs på pyro og sånt på konsertene? Du sier det er mye på de festivalene. Er det sånn som egentlig bare er der, eller er det noe som dere, om du må si, forlanger eller drar med dere?
10: Nei, altså, det har jo variert litt det jo, men en greie med pyro er jo at det er jo en søknadsprosess i den forbindelse, så det er jo litt sånn tungvint. Vi har vel aldri brukt pyro egentlig på utenlandsfestivaler. Vi har gjort det litt på her hjemme, på hjemmebane, eller Midgards Blot, det er jo en festival vi har spilt noen ganger, der har vi jo hatt litt fyr og flamme, det er litt lettere å få til. Men der ute så er det jo, ja, det er jo en prosess du må i, og en kostnad og alt dette greiene, så det er en vurdering en må gjøre. Men akkurat når det gjelder Hellfest, der brenner det så mye at der trenger du ikke ha pyro med deg selv.
9: Altså ikke noe sånt mer på Høvleriet, takk.
10: Nei, jeg tror ikke vi skal gjøre det på Høvleriet. Det er gjerne helt feil venue for den type greier.
9: Ja. Si litt grann til slutt om de som ser, for jeg sa vel at det er et mer neddempet uttrykk enn dere kanskje er mest kjent for.
10: Ja, det er det. Det er jo, altså det handler jo litt om å på en måte bruke de kvalitetene vi har i bandet, og jeg nevnte liksom Tom André, så er en ny kvalitet der, men dette er jo egentlig en gammel låt som Gerhard skrev for mange, mange år siden, så er bearbeidet litt og tatt opp igjen, med aldri å jobbe ordentlig med han før, han har bare vært på blokket i mange år, og vi snakker ikke 20 år. Og så nå var tiden inne for å gjøre noe med den. Og så ble egentlig hele tekstkonseptet også med på en måte, ja, røtter og fortid knyttet med oss og alt, hvordan alt henger sammen. Det ble liksom en ganske fine greie alt sammen, så vi er strålende fornøyd med sånn som den låten der enda opp. Den låter nok litt mer nedpå, litt mer balansert enn vi ofte er, men altså det er jo en del av oss det jo. Selv om vi ofte spiller litt røffere ting, så har vi også ofte veldig lange partier med helt nedpå greier, og dette er på en måte bare en låt der vi er nedpå hele tiden. Mm.
9: Da, lykke til med lansering av album og festivaler i sommer med Einherjer, Frode Glesnes.
10: Tusen takk for det.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 5:30 over 4:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
6: Fotball på radio.
7: Med deg toppseriekampen FKH Røa på Radio 102 lørdag fra 13:30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
9: Bli med på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg det morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
10: Vikingfestivalen Aversnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du, du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus. På Avaldsnes.

0: 5 minutter på 5 er klokka blitt, og i morgen da prater vi med André Hustoft Nesheim. Det er jo finale i The Voice på fredag, der han en av tre deltakere. Eskil er favoritt, men ikke på oddsen da, vel å merke, men ikke på, hva var det, 1,95, men André er nest favoritt med 2,50, så må vi se hvordan det slår ut. Med pratet tidligere i dag med Therese Nesheim. De er ikke i slekt direkte, det vil si han, André Hustoft Nesheim er i familie med mannen til Therese Nesheim. Hun håper folk klær seg opp og tar med seg flagg og banner til fest i Skjold Arena på fredagskvelden. Viser de finalen i The Voice på storskjerm. Jeg har snakket med Therese Nesheim, det intervjuet kan du høre. Det er ganske entusiastisk, kan du si. Det hører du på Radio 102.no.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite.

0: Reason og Feivildagen på 102.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Carina Sævik skal bli mor, det deler 30-åringen selv på Instagram med glede, skriver hun. I historien så ble lagt ut med et hjerte og et bilde av to strikka babysokker. Tidligere denne uka ble det klart at Sævik ikke ble med i den nyeste landslagstroppen. Da fikk både landslaget og klubben hennes Vålringa spørsmål om hvorfor hun ikke var med. Og der ønsker hverken landslaget eller Vålringa si noe om årsaken til at hun ikke var med i troppen, annet enn at hun hadde det fint. At det ikke var noe dramatikk rundt fraværet. Det betyr at hun ikke kommer tilbake på banen for Vålringa denne sesongen. Vi er glad på hennes vegne og vil gjennom vårt medisinske apparat gi henne all den oppfølging og støtte hun ønsker videre i svangerskapet, skriver Vålringa i en pressemelding. Etter 2 års utredning med hjelp av 2 konsulentfirmaer, 700 innspill fra Vindafjordfolk, konkluderer kommunedirektør Halvdan Krombrekke med at Vindafjord bygger ny samlet sykehjem for hele kommunen med E134 i Jølen, like øst for dagens brannambulanse- og legesenter. Prisen kan fort bli ca. 1 milliard kroner. Byggestart blir tidligst i 2029 og innflytting i 2032-33. Mandag 1. juni skal de to hovedutvalg i Vindafjord behandler saken. 9. juni sier formannskapet sitt, og 16. juni er det ventet at Vindafjord kommunestyre gjør et vedtak. Fredag er André Hustoft Nesheim i finalen i The Voice. Da det ble klart, satte Therese Nesheim i ungdomsklubben Hippo i gang med det som på fredag blir en stor finalefest for hele bygda i Skjold Arena.
2: Jeg håper jo at folk vil både kle seg opp og ha med seg flagg og banner og hva enn det måtte være de trenger for å heie. Og så skal vi sørge for både god musikk i pausene, og vi skal sørge for kiosk, og det er jo som sagt gratis pølser og alt mulig. Så vi skal i hvert fall gjøre vårt for at dette blir en festkveld, og jeg tenker at André er for oss en helt uansett, altså, men han går jo ikke helt til topps, det tenker vi jo på, så vi har jo lagt opp til den kvelden til det, til at dette blir en finalefest for en verdig vinner av The Voice 2026.
0: Sier Nesheim, finalen i The Voice går direkte på TV 2 fredag, det ser stemmer, så avgjør hvem av de 3 finalistene som vinner. Vi snakker med André Hustoff Nesheim i morgen 16:45 her på 102. Tom Landås er enstemmig som Haugesund KrF sin ordførerkandidat til det kommende valget. Jeg velger å stille igjen, fordi jeg har en tendens til aldri helt bli ferdig med det jeg holder på med. Jeg finner ikke helt avslutningen, og i Haugesund kommune er det mye vi må ta fatt i. Og jeg har frimodighet til å si at jeg tror både KrF og jeg har nok å bidra med i byen vår. Og det er den store motivasjonen for å stille et gjenvalg, sier Landås. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene enda ikke kan si om netthinnen er permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget er fortsatt uklart. 2 familiemedlemmer er anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. 2 personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen venter nordvest frisk bris på kysten, og den vil minke ut over dagen og snu seg fra og komme fra sør. Veldig retning, stort sett fint vær og temperatur rundt 14 grader.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Little Miss Can't Be Wrong og The Spin Doctors på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Det er kjekt det. Så får man sette seg på at det går greit det. Så det som skjer videre når det gjelder flytrafikken utover, det er at Norwegian 1750 til Oslo, videre til Bergen 1850, 1915 SAS til Oslo, og så går det fly til Alicante klokka 19.50. God tur, dere som skal reise vekk fra Haugalandet for en kortere eller lengre periode. Og så er det altså klart at Karine Sævik fra Kopervik spiller for Vålringa, ble ikke tatt ut i landslagstroppen i går til VM-kvalifisering, og nyheten kom nå i dag. Karine Sævik venter barn. Vi har sport om litt, men aller først Taylor Swift, dette er Opalite.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ned igjen til Bellen. Og Need You Now på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Karina Søvik skal bli mor. Det deler 30-åringen selv på Instagram. Tidligere denne uka ble det klart at hun ikke ble med i den seneste landslagstroppen. Det fikk både landslaget og klubben hennes Vålerenga spørsmål om. Hvorfor hun ikke var med, og der ønsker hverken landslaget eller Vålerenga å si noe om årsaken til at hun ikke var med i troppen, annet enn at hun hadde det fint, at det ikke var noe dramatikk rundt fraværet. Dette betyr at hun ikke kommer tilbake på banen for Vålerenga denne sesongen. Vi er glad på hennes vegne og vil gjennom vårt medisinske apparat gi Karina all den oppfølging og støtten hun ønsker videre i svangerskapet, skriver Vålerenga i en pressemelding i ettermiddag. Så kan vi ta litt ifra det store utlandet. Alarmen gikk i Argentina da Lionel Messi måtte ut med skade for Inter Miami på søndag. Diagnosen overbelastning og muskeltretthet i venstre hamstring. Nå roer landslagssjef Lionel Scaloni nervene før VM, ifølge aviser Marca. Vi skjønte at han bare må bli byttet ut, at han ikke var i form. Men de første nyhetene er at det ikke er så ille, sier Scaloni. Det er det sports der. Så kan vi ta med at i kveld så er det Crystal Palace mot Rayo Vallecano, England mot Spania. Det er finalen i Conference League.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

0: australske Mental as Anything og australske også filmen, så den ble veldig populær igjennom, selv om du hadde vært på markedet et par tre år. Mental as Anything Live It Up, spilt i 1984, spilt på 102 siden 1986, og en svær hit siden 1987, da den var med i filmmusikken til Australias største filmsuksess, i hvert fall ikke da, nemlig Crocodile Dundee.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend. Tradisjon og trygghet.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

slep. Vi skal se litt fremover til i morgen. Det er med på 102, og det er jo først ut selvfølgelig din morgen, og der kan det bli litt nei, jeg skal ikke si noe. Det er en snakk om en festival der. Men det står litt spørsmålstegn om, så det du våger ikke si for mye detalj. Men i alle fall, André Hustoft Nesheim prater vi med, jeg har nevnt det før, men han er i finalen i The Voice. Den første som vi har fra Haugalandet der, og det er på fredag, direkte på TV 2. Og vi snakker med Therese Nesheim, så vi har gått i bresjen, og det er ikke vanskelig, for det er mye dugnad når det er kjekke ting i Skjold, og der blir det altså da finalefest med The Voice-finalen da på storskjerm, åpen for alle, plass til hele bygda, sier, og det er i Skjold Arena på fredagskvelden fra klokken 19, og finalen på TV 2 19.55, og det er seerstemmer, så avgjørs det. Det blir nok svidd av litt i tekstmeldinger på avstemmingen der i på fredagskvelden i hvert fall. Det er da på i Skjold Arena på fredag, og det er André Hustoft Nesheim som er der, og der blir det da en god stemning, vil jeg tro. Du kan høre intervjuet på Radio102.no med Therese Nesheim, og André Hustoft Nesheim, han er med oss i morgen rundt kvart over fire her i ettermiddagsrush på 102. Skal han få vite hva sangen han skal synge i morgen da?

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.
4: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
5: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.

0: Og den gikk til nummer 1 i USA, sommeren 1975, for Gibbrødrene.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Ah, det er fortsatt stadig like flott. Sam Fender, det er hans låt egentlig. Olivia Dean, hun synger alldeles nydelig på han. Og det er altså blitt en gigant-hit nå i England. Jeg har vært ute ganske lenge, 12 uker på nummer 1 i England. Litt sånn opp og ned ut av førsteplassen og tilbake igjen, og så videre. Og veldig mye 102 spilt også. Så det er suverene saker. Og Sam Fender, som ikke er så stor i Norge som han egentlig burde vært, men det kan jo komme. Men André Hustoft Nesheim, han skal synge en Sam Fender-låt, ikke denne, men han skal synge en Sam Fender-låt som en av de to han skal delta med i finalen. Den andre er en duett med mentor Ingebjørg Bratland, som faktisk er mentor for alle tre finalisterne, så hun skal få svingt seg når vi kommer til fredag. André Hustoft Nesheim i morgen 16:45 her på 102. Hva følger vi opp Rain Me In med da? Vet du hva, jeg skal ta en ny låt her, for det er Squeeze, har et fint album ute. De veteranene, vi er sånn av og på, men det har vel lagt en del på nå i senere år, når de gravt frem gamle sanger, så de egentlig skrev mens de var knapt fullt 20, og så så de ikke gjorde da de var på storhetstiden på 70-80-tallet, men så har de altså nå tatt og fått kjempekritikk for det albumet som heter Trixie, så en slags fiktiv nattklubb som var sikkert nær på 60-70-tallet der. Og det er blitt et veldig fint album, Trixies. Dette er ny fra Squeeze, Why Don't You?

0: Ikke jeg heller. Fikk sånn veldig lyst til å lære å danse tango til den, men jeg tror det faktisk går an. Squeeze og Why Don't You. Sjekk gjerne ut albumet deres, Trixies.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
4: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

en melding fra politiet at, og brannvesenet, at det brenner i et område, cirka to mål. Det er da i Sveio, i Lauvåsveien, er det de melder politiet at det brenner i et område, cirka to mål. Det er gress, lyngbrann. Brannvesenet melder at de begynner å få kontroll, og at det ikke er fare for spredning til bebyggelse. Det er det som er kommet inn der. Det var 1750, de rykket ut, og det er altså området sørøst for Buavåg melder som brann i terrenget. Snakker om et par mål foreløpig, men brannen ikke slukket. Vi holder på å slukke nå, sier vaktleder Svein Nesse hos Rogaland Brann og Redning, og det blåser betydelig nordavind på Haugalandet på onsdag, så vel, det er i hvert fall ikke noe til vær å ta sjanser i nå når det gjelder det, men de begynner altså å få kontroll sørøst for Buavåg i Sveio, der er brannmannskaper i full sving med å slukke et par mål der det brenner fortsatt altså. Så i nordavinden på Haugalandet. Vi overlater den saken videre til H-Avis, følg med dere utover kvelden. Siste fra meg til deg, Sigrid og Two Years, så høres vi igjen i morgen ettermiddag. Monica etter nyheten.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

Vi har som startet Max Musikk-kvelden her på Radio 102 med We Never Knew, og det er en haug med artister og band som venter i en lang, lang kø. Du får mye god musikk utover kvelden her hos oss. Det blir litt Paul McCartney og Ringo Starr på menyen. De er ute med en ny låt sammen som vi skal finne fram litt senere. Dum Dum Boys dukker opp, Ellie Goulding, Amy Winehouse, AC/DC, Lizzo og SZA er noen av de du kan høre fra hvis du blir med på Pengene eller livet av Vamp er med i mixen nå etter hvert. Nå skal vi seile rett videre til Hell Ketchum, litt country på menyen med Past the Point of Rescue.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Max musikk på Radio 102. Radio
3: 102. På fredag skal Paul McCartney slippe et album som heter The Boys of Dungeon Lane. Han har jo sluppet et par smakebiter, og vi skal ta med en av de smakebitene her nå. Et samarbeid med Ringo Starr, Home to Us.

nostalgisk duett fra Beatles-legendene Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us, som blir å finne på albumet Paul McCartney snart skal slippe, det på fredag det skal komme, albumet The Boys of Dungeon Lane. Vi hopper videre, for du skal få et gjenhør med Jahn Teigen her nå, så dere Fergie snart opp på spillestopp.

0: nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Ellie Goulding sin versjon av Waterboys-låten How Long Will I Love You. Vi skal videre til i bekmørk pop-perla signert Amy Winehouse her nå, og så blir det passerokka etterpå med AC/DC. Men først altså store Back to Black av Amy Winehouse.

Ja da, passe kule Thunderstruck av AC/DC i Maxmusikk på Radio 102. Og vi skal gjøre vårt beste for å fylle kvelden din med masse god musikk, og vi har veldig mye forskjellig på menyen. Vi tar med den nyeste til Vamp snart, og den har nå rukket og spilt seg inn på A-lista her hos oss, og er nå en av de låtene vi spiller mest om dagen, Pengene eller livet, som du får om litt etter Lizzo og Sissa her først.

0: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Vedfyring? Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Deiken. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
7: Maksmusikk på Radio 102.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Vi hørte Tom Odell og Another Love, og utover kvelden kan du høre veldig mange forskjellige artister og band. Hvis du blir med, sjekk til radioen står på der hos deg. Det er maks musikk det går i. Snart hører du Anne-Marie og Doja Cat, men nå er det 80-tallet som gjelder, når vi slipper til Mike and Mechanics.

0: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
1: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked.

Man Who Can't Be Moved fra irske The Script, som skal fra Irland, og til en svensk duo på 90-tallet nå, når vi slipper til Q med Burning. I don't think I know you.

Anastasia i Maxmusikk på Radio 102. Det blir litt varme rytmer når vi skal til Havana med Camila Cabello og Young Thug her snart og henter frem storheten deres fra 2018. Men apropos store hitter, en veldig stor inn sender oss 80-tallet en tur her nå, selveste Tom Petty og hans ostore Free Fallen.

En fin invitasjon til Siltur med David Gray i Max Musikk. Og nå blir det ny musikk på menyen her. Du skal høre den nyeste til Roof, Ruth Victoria Rømyr fra Sveio.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste på
2: gjerdet! Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar! Ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

Alice Cooper, som står på Tons of Rock i Oslo sin festivalplakat i sommer. Vi setter i gang Max Musikk Nonstop, der du får ekstra mye musikk resten av kvelden. Vi skal først til Sverige, til søstrene Klara og Johanna Söderberg i First Aid Kit, og så er det snart fra ABBA, og så er det en høy med artisterband som venter videre utover kvelden.

0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Oslo-laget Røa står for tur når FK Haugesund på ny inviterer til hjemmekamp i toppserien på Haugesund Sparebank Arena. Lagene kniver side om side på tabellen, og FK Haugesund både skal og må tilbake på vinnersporet fra tidligere i sesongen.
3: FK Haugesund Røa, lørdag 30. mai klokken 14. Kamppartner er Quality Hotel Maritim, klimapartner er DNB.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.